0: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
1: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Aalto-Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Hyvää tiistai huomenta Aito-iskelman aamusta. 9. päivä kesäkuuta on käynnistynyt ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein mukavaa huomenta ja tiistaita. Ai että ihana kesäinen aamu jälleen tässä meillä edessä.
0: Ja ihanaa Aito-iskelmaa kuunnellaan kymppiin saakka yhdessä. 4 ruusua luotsivenessä on ihan kohta, mutta aloitetaan tämä yhteinen hetki Laura Närhellä. Hetken tie on kevyt.
2: Aito-iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Neliruusua luotsivene soi siinä. Muistuttelisin heti näin aamu alkajaiseksi, että kun ja jos Kaija K on tinakenkä tyttö tässä aamukymppiin mennessä tai mihin aikaan tahansa aamukuuden ja iltakuuden välillä aitoiskelman taajuudella pärähtää soimaan, niin se on tämän viikon kesäbongausbiisi ja silloin kannattaa soittaa studioon.
1: Voi voittaa itselleen aikamoisen lippupaketin, 2 VIP-lippua aitoiskelmäfestareille ja se on tosiaan semmoisen 500 euron arvoinen. Hei, oikein hyvää nimipäivää Ensio. Tänään 9.6. Ensio viettää nimipäivänsä ja arva kuka viettää syntymäpäivänsä.
0: No.
1: Aku Ankka.
0: Oikeasti?
1: Tänään 9.6. on Aku Ankan syntymäpäivä.
0: Paljonko se Ankka nyt täyttää?
1: En tiedä yhtään.
0: Millahan se on? Se on
1: 1940 jotain.
0: Joo, Walt Disney sen piirtänyt. Eli semmoinen 80-kymppinen alkaa olla Aku Ankkakin.
1: Joo, niinpä.
0: Hyvin säilynyt.
1: Täytyypä katsoa, 1934 itse asiassa. Oh. Silloin julkaistiin ensimmäinen lyhyt piirretty Viisas kana kananen.
0: Eli 92-vuotias on Aku Ankka.
1: Joo,

0: sata lähestyy pikkuhiljaa.
1: Wow to wow. 020-3400-200, se on se studionumero, johon kannattaa soitella sitten, kun sitä Kaija Kota esimerkiksi kuunnellaan. Nyt kuunnellaan Laura Voutilaista. Rakkautta ei piiloon saa.

0: Topi Sorsa koskee Agentsin maailma ilman rakkautta. Se on aitoiskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ihan kohta. Ja avataanko sitten ajatuksia?
1: Ehdottomasti otetaan pieni pähkinä purtavaksi tähän tiistai-aamuun.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
4: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelma.
3: Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillaa.

0: asivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
6: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
7: Moody! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi lelu. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Stockmannin myymälään.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
0: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
19: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni pähkinä purtavaksi tähän tiistai-aamuun. Ollaksesi onnellinen, sinun täytyy päästä eroon kahdesta asiasta. Siitä, että pelkäät huonoa tulevaisuutta ja siitä, että muistelet huonoa menneisyyttä.
2: Aamen.
1: Tämäkin on niin tavallaan klisee ja jokainenhan tämän tietää, mutta ihan sellaisena tavallisena tiistai-aamuna on hyvä oikeasti muistuttaa, että jos mieli tuntuu raskaalta, niin älä huolehdi tulevaa tai huolehdi sitä mennyttä, koska meillä on vaan tämä hetki.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
2: Seuraavaksi kuunnellaan Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun, ja sitä biisiä bongattiin viime viikolla.
1: Kyllä, ja tällä viikolla bongaillaan uutta biisiä.
2: Jep, eli Kaijakoon Tinakenkä tyttö, kun soi tällä viikolla aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin sitten kannattaa soittaa studioon 020 ja voi voittaa VIP-liput Aito iskelmä festareille. Eilenkin aamulla muuten vielä ennen kymppiä, niin kun tämä biisi lähti, niin puhelimet pärähti soimaan. Kiva, kun soittelette.
1: Joo, ja saa soitella.
2: Joo, ja vastataan aina, kun keretään, mutta lippuja ei tähän biisiin tällä viikolla jaeta.

0: Mark Almond ja Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Hyvää huomenta. Hyvää tiistai huomenta aitoiskelman aamusta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka.
1: Ja tänäänkin tuossa varttia vaille 8 kisataan maailman helpointa kisaa. Siitä voi voittaa itselleen ihanan kesäisiä palkintoja. Parkkikiekkoa, kangaskassia, ruokakaupan lahjakorttia.
0: Eilen kisaan soitti Virpi ja Virpi muisti yhden, mikä se on, ongenkoukun,
1: oljenkorsin.
0: Kiitos. Millähän no sanotaan näin, että pelasti ehkä koko kisan. Palataan tuohon eiliseen heti kuumaa tulipalobiisin jälkeen.
2: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
4: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
5: Nyt vietetään K-Markettiin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
12: Ai että. Hei, mikä toi on?
11: Onks toi punkki?
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi. Holiday Club.
17: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
18: Pilssipumppu vaan veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.

0: siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: kuumaa tulipalo soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Älyttömän hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Hei, maailman helpointa kisaa pelataan taas tuossa reilun tunnin kuluttua puoli kasin jälkeen tänäkin aamuna. Ja eilen meille kisaan soitti aivan mieletön Virpi.
1: Kannattaa kuunnella, mikä on se sana tai nimi, jota voi kerran kisan aikana käyttää. Ja se on oikea vastaus ihan mihin tahansa kysymykseen.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Maailman helpointa kisaa pelataan taas ja tänään kisaajana on Virpi. Hyvää huomenta, Virpi.
3: Hyvää huomenta.
1: Oi, kun sä kuulostat ihanan pirteeltä. Onko aamu lähtenyt hyvin käyntiin?
3: No tässä on vapaa päivä ja kaikkea touhua, niin mikäs tässä?
0: Sä oot siis tämmönen onnekas tapaus. Meillä ei ole vapaa päivä Jennin kanssa.
3: Hyvin harvoin kyllä maanantai on vapaa, mutta tänään on.
1: Ihanaa, ihanaa. Nautinnollista päivää siis. Ja katsotaan nyt, saatko vielä hyvän mielen tämän kisan takia, koska meillä on 9 kysymystä sulle, jos vastaat kaikki oikein. Niin voitat parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö kisaamaan?
3: Lähdetään kokeilemaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Millä nimellä kutsutaan tunnettua nukkea, jonka puoliso on Ken?
3: Barbie.
1: Montako kerrosta on 6-kerroksisessa talossa?
3: 6.
1: Minkä värinen kiivihedelmä on sisältä?
3: Vihreä.
0: Varmaa, rauhallista maanantai-aamun tekemistä. Hyvin ollaan siellä vireessä. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi kassi, eiks vaan?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Minkä maan pääkaupunki on Berliini?
3: Saksa.
1: Kenen kappale on Tinakenkä tyttö, jota tällä viikolla bongaillaan Aito Iskelmän kesäbiisinä?
3: Kaija K.
1: Missä sijaitsee huvipuisto nimeltä Gröna Lund?
3: Ruotsi.
0: No se on kans varmaan suorittamista. Nyt seuraavasta 3, jos joku menee väärin, toi kassi, se menetetään, mutta parkkikiekko on varmasti sun. Ja Aito-Mari Olavikin on ollut ihan hissuksi. Se ei ole kerennyt nyt Virpin kyytiin ollenkaan tänä aamuna.
3: No onneksi se on vissi vielä nukkumassa.
0: Mutta tsekataanko, että saadaanko lahjakorttikin vielä tonne kassiin laitettu?
3: Kyllä me pelataan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Aito Iskelmän iltapäivää juontavan Mattilan etunimi?
3: Milla.
1: Kenen artistin kappale on vuonna 2003 julkaistu Kaikista kasvoista?
3: Anna Eriksson.
1: Ja viimeinen kysymys. Missä kaupungissa sijaitsee kuuluisa nähtävyys nimeltä Kolosseum?
3: Apua, Kakerandelin.
1: Ai, ai, ai. Oikea vastaus on Kakerandelin, mutta se olisi voinut olla myös Rooma.
0: Kova. Tai Italiakin olisi käynyt. Toi oli kova. Toi tuli kyllä nyt niin tuelta, että ihan mahtavaa. Tämä oli oikein malliesimerkki Kakerandelinin käytöstä.
3: Nyt viimeisen kysymyksen kohdalla ei voi ottaa
0: enää riskejä. Niin, se on mahtavaa. Just ja näin. Kerran kisan aikana saa Kakerandelinia käyttää niin sanotusti, niin tämä meni ihan oikein. Onneksi olkoon, Virpi. Kaikki palkinnot lähti sulle.
1: Aika täydellinen vapaapäivä. Aika
3: kyllä,
1: täydellinen.
3: Nyt varsinkin, kyllä.
0: Ei muuta kuin ihanaa maanantai jatkoa ja tästä se vaan paranee. Ja kivaa touhupäivää sinne sitten vapaapäivälle.
3: Kiitos. Ihanaa päivää teillekin.
1: Moikka. Kiitos, moikka.
3: Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Mahtava Virpi ja mahtavaa. Kyllä, vastaus kaikkeen on Kakerandelin.
1: Joten sitä voi käyttää tänäänkin tuossa varttia vaille 9 kerran, jos osallistut maailman helpoimpaan kisaan.
0: Eikö varttia vaille 8?
1: Eikö 8? Niin justiin. Enkö
0: nyt
1: mä näin
0: kuuntelin
1: sanon?
0: Sua. Mä kuuntelin Jenni
1: sua. Mä testasin sua.
0: Niin se oli. Tässä Taiska ja moi moi vain.

0: Yö ja ihmisen poika soi Aito iskelmä aamussa, eikä me lähdetä Jenni kohti 7 uutisia.
1: Ehdottomasti, ja otetaan kesäiset säätiedot siihen uutisten perään.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Ei, meillä on paljon terassella.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuu kohan

0: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Nato testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa, Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo ISL:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa. Orpon Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8–11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. Jalkapalloerotuomari Omar Artan käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä, ja hän on joutumassa sivuun tällä viikolla alkavasta MM-turnauksesta. Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien, ja maan tulli- ja rajavartiolaitos eväsi Artanin maahan pääsyn. Lausunnossaan se totesi, että Artan katsottiin maahan kelpaamattomaksi turvallisuushuolten takia. Artanilla oli Reutersin mukaan tiettävästi voimassa oleva viisumi ja diplomaattipassi, mutta ne eivät riittäneet maahan pääsyyn.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään sadekuurot yleistyvät ja ilmalla voisit ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää melko jatkuvaa ja Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi ja aurinkokin pääsee sitten paistelemaan. Päivän lämpötila on 17–25 astetta ja lämpimintä on Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa.
6: Eniten aitoa iskelmää.
7: Kello on pian 7:02, kuuntelet Aito Iskelmä aamua ja tiistai 9. kesäkuuta on täällä ja niin on myös Kinnunen Aleksandrova Show. Hyvää huomenta.
5: Täällä ollaan sun kanssa 10:00 saakka ja kannattaa olla hököllä ihan koko aamun ja itse asiassa tuonne ilta 6:00 saakka, koska siinä vaiheessa kun Kaija K on Tina Kenkä tyttö pärähtää soimaan, niin kannattaa soitella studioon, jos haluat Aito Iskelmä -festareille.
7: 020-343-200 on studionumero ja siihen soita, niin saatat saada nimesi arvontalistalle, josta tämän viikon lopussa arvotaan VIP-lippupaketti sinne Porin Kirjurin luodolle ja sen paketin arvo on 5 funtia.
5: Ja Aito Iskelmä -festarit on ihan kohta, että voit alkaa kukkamekkoa tai nahkarotsiin miettimään jo, että mitä sitä päälle laittaisi.
7: Tai sinne niskaan,
5: niin kuin
7: niin sanonut, että ne laitetaan niskaan.
5: Joo, ja sit jo rataa.
7: Näyttää hyvältä. Tässä Kirka.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Kirka, surun pyyhit silmistä, niin BM kaiken arvoinen soi muutaman minuutin kuluttua ja sitten tsekkaillaan, mikä on tärkeintä tänään. Mutta meillä on kotona outo haju.
1: Aha.
0: Ja siis me ollaan semmosia, että me viedään roskat tosi säntillisesti. Me siivotaan tosi säntillisesti semmoiset perusasiat, imuroinnit, pölyn pyyhkimiset. Minä en tykkää ihan hirveästi, että on tahroja siellä täällä. Tavarat voi olla levällään, mutta semmoinen perussiiste, että vessat pidetään puhtana näin. Mutta siis toissa iltana, yhtäkkiä kun tultiin kotiin jostain ja sitten ulkoa, ihan vaan ulkoa tultiin sisälle, niin yhtäkkiä siellä tuntui niinku eteisessä, meillä on niinku eteinen ja keittiö aika lähekkäin, niin eteisen tietyssä kohdassa rupesi ensin olemaan semmoinen, että hetkinen, onko jäänyt viemättä pahvit? Vähän semmoinen niin kuin vanha maito, mutta ei kuitenkaan.
1: Joo.
0: Sitten tsekattiin, mies sanoi, että ei kun hän vei pahvit just eilen, että ei täällä tällä hetkellä yhtään maitopurkkeja. Nekin me aina huuhdellaan ja laitetaan kuivumaan ennen kuin viedään. Eli periaatteessa se yritetään minimoida, mutta koska kesä ja vähän lämpimämpi, ei voi tietää. Sitten mentiin haistelemaan roskiskaappi, ei tuu sieltä se haju. Sitten mennään vessaan, ei tuu sieltäkään se haju. Ja sitten me tuuletettiin, se lähti vähän niin kuin pois. Mutta eilen yhtäkkiä se sama haju palasi takaisin. Ja se haisee niin kuin tietyssä semmoisessa risteyskohdassa vessan oven eteisen ja keittiön niin kuin keskellä. Ja se ei haise koko talossa. Se ei ole kauhean niin kuin voimakas, mutta se on kuitenkin sellainen, että niin kuin vaikka mun pojan tyttöystävä tuli illalla meille.
1: Sanoi,
0: että,
1: niin se haisi.
0: Niin hän oli silleen, että täällä on joku outo. Kaikki vaan, niinpä. Mm. Ja me ei saada kiinni, mikä tää on. Se on semmoinen, että sen kanssa pystyy siihen niin kuin, vähän niin kuin tottuu, mutta se on selkeästi jostain lähteestä, joka ei kuulu sinne taloon tällä hetkellä. Ja me ei niin kuin tajuta, että mistä se voi olla.
1: Onko siinä kohtaa jotain ilmastointiventtiiliä tai muuta?
0: No kun niitä on silleen tasaisen matkan, niin kuin välimatkan välein. Ja se on totta, että Kinnunen just sanoo, että toi ilmastoinnin suodatin on juuri nyt hänellä niin kuin menossa vaihtoon, mutta se on niin kuin joka vuosi tai niin kuin tähän kohtaan se vaihdetaan aina, eikä koskaan tällaista hajua tullut. Mutta nyt kun sanoit ton, niin mä rupesin miettimään, että voisiko siellä ilmastointikanavassa olla jotain.
1: Niin.
0: Joka, hyi, nyt mulla tulee mieleen joku linnunraato, älä.
1: No mutta ei se varmaan tuollaiselle niin kuin pahville haisisi linnunraato. Mä voin kuvitella, että siellä voi olla tietenkin joku orava perhe, joka on imettämisvaiheessa juuri ja maito alkanut sitten haiskantaa sinne.
0: Oravan maito ruikitaan sinne meidän ilmastointikanavaan. Mutta siinä on jännä se, että se on ainoa se tunnistettava juttu, on semmoinen pikkasen niin kuin vanhahtava maito. Ensin se oli jopa semmoinen, että onko tämä niin kuin kynsilakan poistoaine, kun mun tytär sitten oli poistanut kynsilakkaa. Mutta ei se ollut sekään. Ei se ollut sekään.
1: No voiko olla, että niinku, tavallaan sinä pienessä humalatilassa oot iltamaitoa ollut juomassa ja se on loiskunut johonkin seinälle. Mä nyt lähden aika kaukaa hakemaan näitä
0: tosi
1: asioita.
0: Tosi kaukaa. Mä en ole noin humalassa ollut pitkään aikaa. Olisinpa.
1: Tai siis lähinnä tarkoittaa sitä, että olisiko jollakin loiskahtanut jotain johonkin nurkkaan.
0: En tiedä, kun ei sitten taas, sekä ei ole niinku löytynyt mitään semmoisia, kun mä kävin nimenomaan keittiönkin kauhean tarkkaan eilen ton rätin kanssa ja yritin niinku pyyhkiä ja etsiä.
1: Niin.
0: Et mistä voi tulla sellainen niinku vähän niinku pikkasen, no tunkkanen on vähän vahva, mutta joo, on se vähän tunkkanen, vähän semmoinen vanhan maidon ja semmoisen niinku oudon hajun yhdistelmä, joka ei ole ihan hirveän dominoiva, mutta sen verran selkeä ja tietyssä kohdassa nimenomaan eteinen WC-keittiöristeys. Ja sitten se niin kuin siihen tottuu ja sitä ei niin kuin taju.
1: Kyllä mä sanoisin nyt, että se on jotenkin ilmastointi tai putkisto, kun siinä on se keittiö ja sitten se WC-tilat myös, että jotenkin se sieltä tulee, mutta pitäisikö meidän valjastaa nyt aito iskelmä Nikke Nakkertonit? Että jos tietää, jos jollain tulee mieleen, että mikä se voisi olla tai itsellä on kokemuksia, niin laitapa meille WhatsApp-viestiä 050569475, koska noi on sellaisia, että noista ei pääse, niin kuin se ärsyttää.
0: Joo, ja totta kai mä haluan pois sen.
1: Tietenkin haluat pois, ja se ei auta, kun siihen suihkii jotain parfyymiä päälle, se aina tulee sieltä.
0: Mikä voi haistaa tollaselta? Kerro meille.

0: Kai ja Kootina, kenkätyttö. Sieltä se tulla pärähti heti aamun ensimmäisinä biiseinä. Ja täällähän tietenkin pärähti sitten Aito Iskelma studion puhelinlinjat täyteen. Ja nyt me otetaan tästä YKK tosta. Aito Iskelma aamussa. Hanna ja Jenni täällä. Kuka siellä?
1: Halloita, halloita.
0: Kuka?
1: Kuka?
2: Kirsi täällä.
1: Kirsi, oikein hyvää huomenta Kirsi ja onnea. Sinä saat nimesi VIP-listalle.
2: Kiitos.
0: Mistä päin sä soitat?
2: No tällä hetkellä olen Myllykoskella, mutta Kotkasta olen.
0: Niin justiinsa, sieltä Kymin suunnalta. No tiedätkö jo, kenet ottaisit mukaan festareille, jos voitat liput?
2: No vähän on nyt siellä harkinnassa.
0: Just. Onko se sellainen niin kuin karsintalista?
2: Joo, muutama vaihtoehto.
0: Kovaa.
1: Sähän voit tehdä ystäville sillä tavalla, että...
2: Loistavia vaihtoehtoja kaikki.
1: Jos pärähtää voitto, niin sähän voit tehdä ystäville sillä tavalla, että no, mitä sinä olet valmis tekemään minun hyväkseni? Ja sitten päättää sen perusteella, että kuka lähtee mukaan.
2: No näinpä.
0: Hei Kirsi, me tuossa äsken juteltiin, kun meillä on kotona semmoinen outo haju, jonka alkuperä ei oikein saa selville. Pikkasen semmoinen niin kuin vanha maito ja pikkasen semmoinen niin kuin tunkkanen ja se on vähän niin kuin keittiövessa eteinen akselilla tietyssä kohdassa.
2: Joo, kuuntelin.
0: Niin mikä sun vinkki olisi? Mitä pitäisi ruveta metsästään?
2: No kyllä me vähän tuohon samaan sinne ilmastointiin tai viemäripuolelle lähtisi.
1: Joo.
0: Joo.
2: Se voi hyvinkin olla se sinun kammoama raato.
0: Niin, kun mä rupen jo niin. Mm-hmm. Niin, mun intuutio sanoo, että jotain sellaista se on nyt, kun tää tuotiin pöytään ja... Sinä yleensä, Jenni, vahvistatte tätä.
1: Joo, ja yleensä tuollainen, niin kuin sä sanoit, maito, eli se menee makean puolelle, niin bakteerit voi tuoksua makealle. Jos on iso kasa bakteereja, niin se tuoksuu makealle.
0: Ei saakeli.
1: Joo. Joo,
0: tästä tulee kallis lasku vielä.
1: Se voi olla. Onneksi minä en ole maksajana.
0: Mä katson Jenniä, että nyt alappa auttamaan.
1: Hän niin, katsoo vaan sillä tavalla,
0: mitä ystävä tekee minun hyväkseni.
1: Niin. Joo.
0: Joo, Kirsi, kiitos vinkistä ja onnea sulle. Sä oot nyt sitten VIP-arvontalistalla ja toivotaan, että onni kosahtaa kohdalle ja VIP-lipuilla sitten voitetuilla sellaisilla pääset Aito Iskelman festareille Porin Kirurin luodolle.
2: Toistolla.
0: Hei, kivaa päivänjatkoa.
2: Samoin, kiitos.
0: Kiitos. Moi.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Ahvenanmaalla liputetaan tänään itsehallintopäivän kunniaksi, eli sitä vietetään. Ja päivä on yksi Ahvenanmaan kolmesta virallisesta liputuspäivästä. Ja salkoon nostetaan maakunnan oma sinipunakeltainen lippu. Ja Ahvenanmaan alue liitettiin osaksi Suomeen vuonna 2021, mutta itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
2: Paljon onnea. Jalkapallon MM-kisoissa ei saa enää huudella salassa ilman seurauksia. Tämä uusi kielto koskee riitatilanteita, joissa joukkueiden tai pelaajien välille syntyy sanaharkkaa. Ja aiemmin, jos sä oot laittanut suun eteen vaikka käden tai laittanut paidan suun eteen, niin sä oot voinut sanoa melkein mitä tahansa. Mutta nyt pelkästä suun peittämisestä pitäisi seurata punainen kortti.
1: No, joutuu pois katsomasta. Kova!
2: Tämä on pelaajien, pelaajien ja joukkueiden välillä.
1: Mä en taaskaan kuunnellut sä kuunnella. Mä rupesin miettimään kaikkia niitä junnupelejä, joissa aikuiset huutaa.
2: Joo, niin, no, se on se toinen homma, joo.
1: Hei, vähän urheilua lisää. Nimittäin Jesse Puljujärven jääkiekon maailmanmestarin MM-kultamitali varastettiin karaokebaarista.
2: Joo, tämä on käsittämätöntä.
1: Ja maailmanmestaruusjuhlissa se sitten hävisi. Mutta nyt sitten Ilta-Sanomat kirjoittaa siitä, miten huonoja uutisia tälle varkalle on nyt sitten lähetettävänä, koska vain nimestä huolimatta vain pieni osa siitä kultamitalista on kultaa. Suurimman osaksi on hopeaa ja nyt sitten sille ihan hirveästi rahallista arvoa ole.
2: Puljujärvi itse on kommentoinut, että hän ei oikein ymmärrä sitä varastamista, koska eihän sillä ole kellekään muulle kuin hänelle merkitystä, mutta onhan sillä. Niin. Koska mä tiedän tämän ihmistyypin, joka ei silleen arvaa mitä mulla. Mm. He lähdetään meille katsoa, mulla on jotain sellaista, mitä sä et ole koskaan nähnyt. Se on kultainen ja iso.
1: Ja siinä vaiheessa pitäisi soittaa jo poliisi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
4: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan

0: voitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Kuusi mäntyt,
12: tammi.
13: Ja vaahtera.
14: Haapa.
15: Koivu.
16: Haapa.
17: Koivu.
18: Raita ja
19: pihlaja.
20: Kuusi.
21: Haapa.
22: Ja lava.
23: Leppä, tuomi.
24: Koivu.
25: Vaahtera.
26: Kataja.
27: Pihlaja.
28: Mänty.
29: Tammi ja kuusi.
30: Kuusi mänty,
31: tammi ja
32: vaahtera.
33: Haapa, koivu, raita ja
34: pihlaja.
35: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
36: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
37: Metsien Suomi.
38: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
39: Tervetuloa!
40: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
41: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
42: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
43: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
44: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Antti Tuisku ja Hyöku Aalto soi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja tää jos mikä on mulle ainakin sellainen kesäbiisi. Tästä tulee semmoinen ihana kesäiltafiilis, että tanssitaan ilman kuplia tai kuplien kanssa ja nautitaan elämästä.
1: Ai että. Ja kohta tota tehdään juurikin Aito Iskelmä -festareilla. Hei, Hesarissa on tänään mielenkiintoinen aukeaman kokoinen juttu helsinkiläisestä Teemu Arppesta, joka dyykkaa, eli siis etsii ruokaroskiksista, biojäteastioista, kauppojen roskiksista, vielä syömäkelpoista ruokaa. Hänellä ei ole minkäänlaista taloudellista painetta tehdä näin, mutta hän kertoo, että tämä on hauskaa tällaista modernia aarteen etsintää.
0: No niin, varmasti.
1: Ja tässä ei kerrota, että mistä roskakoreista hän käy ruokaa hakemassa, koska se on vähän niin kuin salaisuus, niin kuin aarteen etsintäkin, mutta hienostoalueella Helsingissä hän käy aika paljon ja sanoo muun muassa, että hienostoalueella, kun ei ole mitään väliä tavallaan, niin kuin, mitä mikäkin maksaa, niin saatetaan heittää joku ruoka roskiin vain sen takia, että se ei visuaalisesti ole
0: apua.
1: Nätti. Hän esimerkiksi löysi heti kunnon pihvin, joka oli vielä aivan täysin syötävä ja kelmupakka. Pakkauksessani roskakorista.
0: Siis ihan älytöntä. Tässä tullaan taas tähän ihmisen turhamaisuuteen ja typeryyteen, että mitä hittoa.
1: Joo, ja sitten hän kertoo niinku sitä, että tuommoisissa leipomoissa tai muualla, niin sitä tavaraa tulee joka päivä ihan älyttömästi yli, koska on vaikea myös arvioida, että kuinka paljon sitä tullaan ostamaan. Ja mietipä tämä. Yhden päivän ajan Hesari seurasi nyt hänen matkaansa. Täällä on ylitelty aitoja ja oltu vähän jännittävissä tilanteissa, kun kauppiaat on tullut siihen sitten katsomaan, että mitä mies oikein puuhaa. Mutta tämän saaliin arvo hipoo 200 euroa ja ruokaa on yhteensä 3 suurta kauppakassillista, vaikka roskikseen jäi vaikka kuinka paljon tavaraa muillekin tonkijoille. Ja hän sanoo tämä Arppe, että hän on dyykannut kaiken ruokansa tällä vuosikymmenellä.
0: Apua.
1: Ja dyykkaa myös vaatteensa. Niin hänellä ei mene penniäkään ruokaan rahaa, eikä vaatteisiin.
0: Hän voisi myöskin monetisoida ton homman silleen, että hän rupeisi pitämään dyykkauskursseja. Hän ei varmaan halua, kun on hänelle aarreaittoja ne, missä hän käy. Mutta tavallaan tuossa voisi olla, niin kuin, tuo voisi olla ihan hyvin joku trendi. Vaikka toihan on tosi järkevää ja ekologista ja tosissaan niin kuin kertoo myös sen kolikon toisen puolen meidän niin kuin ihmisten tietyllä tavalla semmoista välinpitämättömyydestä ja turhamaisuudesta, kun me laitetaan hyvää ruokaa niin kuin roskikseen.
1: Joo. Joo, ja huonosta järjestelmästä. Siitä,
0: niin.
1: Että ei niin kuin tavallaan se iso pyörä ei toimi oikein, koska sitä ruokaa menee niin paljon roskiin. Se on niin kuin toinen keskusteltu, kuinka paljon kotitaloudet
0: just
1: laittaa
0: näin.
1: Ruokaa
0: just
1: roskiin.
0: Näin. Ja siihen mä viittasin nyt.
1: Mut kuuntele, että EU:n tuoreen raportin mukaan unionin alueella 10% kuluttajista laittaa ruokaa hukkaan ja samaan aikaan 40 miljoonalla ihmisellä EU:ssa ei ole varaa ravitsevaan ateriaan joka toinen päivä.
0: Niinpä. Niinpä. Niin eduskuntavaalitkin on Suomessakin tulossa, että tämäkin on yksi sellainen näkökulma, jota voi niinku miettiä,
1: kyllä.
0: Että ketkä haluaa vaikuttaa vaikkapa niinku ruokateollisuuteen ja sitten toisaalta kiertotalouteen ja kaikkeen muuhun. Tärkeitä asioita.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. On

0: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskali, Suomi Finland, perkele, soi Aito Iskelma aamusta, Kinnunen Aleksandrova showssa. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Sä tuossa Hanna Seiskan jälkeen kerroit, että teillä on niin kuin eteisen ja WC:n ja keittiön jotenkin siinä välimaastossa semmoinen pieni niin kuin makeahko tuoksu, mistä sä et tiedä, mistä se tulee.
0: Tai semmoinen outo vähän tunkkanen, pikkasen niin kuin vanha maito, mutta sanoisin enempi tunkkainen kuin makea, mutta joo, kuitenkin outo haju.
1: Outo haju, joo. Tänne on tullut paljon viestiä, mistä se voisi johtua. Mehän kysyttiin Aito Iskelmän Nikke Nakkertoneilta, että mistä tämä voisi johtua. Ja aika moni sanoo, että esimerkiksi hajulukko vessassa tai keittiössä voi olla kuivunut. Eli sinne kannattaa valuttaa
0: joo,
1: vettä.
0: Joo, muistiin taas tämänkin.
1: Niin sitten haju voi joo siitä lähteä.
0: Vessassa on laitettu, joo, ja viemäreihin on laitettu jo vettä, mutta se ei ole vielä vaikuttanut. Mutta tuo keittiö on ihan hyvä pointti, pitää tsekata. Joo, lisää vaan tulemaan vinkkejä 050569475 on WhatsApp-numero.
1: Kati laittaa viestiä, että joko voi soittaa kisaan. No siis nyt voi.
0: Joo.
1: 020-343-200. Ihan kohta kisataan maailman helpointa kisaa.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija Koon Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Mille?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Hei Persilja!
16: Moi Meirami!
15: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
16: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
15: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
16: Sisi.
17: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
18: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
19: Voiks me tulla mukaan, please?
18: Mitäs tartet?
19: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Oi, rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
22: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
23: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
24: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finaco!
27: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
28: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
29: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
30: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
29: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
30: No tötterö, tietysti S-Marketista!
31: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja tänään, siis täällä oli kymmeniä soittajia ja aivan uskomaton tuuri oli Katilla. Tervetuloa mukaan kisaan.
2: Kiitos.
3: Ja tää on ihan käsittämätöntä, kun sä laitoit vielä WhatsApp-viesti aikaisemmin, että joko saa soittaa, niin vielä tulit valikoiduksi tähän kisaan. Et nyt on niinku tavallaan tähdet oikealla kohdalla sun elämässä.
2: Koska siis paineita.
1: Tää puhelun tai soittajan valinta menee niin, että mä laitan silmät kiinni, pyöritän sormea ja randomilla laitan, että tää numero tänään. Ja välillä on niinku useampikin siis yhtä aikaa tulossa. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Kati, mistä päin soitat?
2: Loviisasta.
1: No niin.
3: Meillä on sulle 9 kysymystä, jos selviät kaikista oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö saman tien pelaamaan?
2: Kyllä, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on parasta Suomen kesässä?
2: Lämpö.
3: Kuinka monta kääpiötä on lumikista kertovassa sadussa?
2: 7.
3: Kumpi on Danin kappale, Ruka vai Kuusamo?
2: Kuusamo.
1: Joo, ei ole. Kuusamo. Oikein meni, hyvä Kati. Parkkikiekko tienattu. Eikö me haeta myös kassi?
2: Joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa sijaitsee Linnanmäki?
2: Helsingissä.
3: Kenen kappale on 15 yö?
2: Juise Leskinen.
3: Mikä on Espanjan pääkaupunki?
2: Jaha. Barcelona.
0: Madrid.
3: Ai.
2: Oliko mä hidas?
3: Se oli vähän hidas, joo. Se tuli sieltä vähän hetkeä liian myöhään toi Madrid.
1: Oi himpulan pimpulan, meidän Olavi nyt täällä töräytti tämän kellon ja pelin poikki. Mutta hei, eikö se nyt mene niin, että parkkikiekko lähtee Katille?
2: Kyllä. No, se on ihan kiva.
1: Se on hyvä. Sitä tarvii Suomen kesässä. Ja sitten sitä voi koittaa käyttää skrabana, kun Suomen kesä loppuu.
2: No niin.
1: Mutta ei mennä siihen.
2: Joo.
1: Hei, ihanaa päivää, onneksi olkoon ja kiitos soitosta.
2: Kiitti.
1: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Anna Eriksson, Juliet ja Joonatan saattelee meidät kello 8 uutisia aitoiskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuoreita säätietoja myös tulossa heti uutisten perään ja yön pettävällä jäällä kuullaan myös.
2: Aitoiskelman aamussa mukana Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aitoiskelman perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
4: Tämän viikon kesäbiisi on... Kaija Koon Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: No mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
0: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
0: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Orpon Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8-11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. NATO testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa. Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo IS:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa. Jalkapalloerotuomari Omar Artan käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä, ja hän on joutumassa sivuun tällä viikolla alkavasta MM-turnauksesta. Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien, ja maan tulli- ja rajavartiolaitos eväsi Artanin maahan pääsyn. Lausunnossaan se totesi, että Artan katsottiin maahan kelpaamattomaksi turvallisuushuolten takia.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sadekuurot yleistyvät ja illemmalla voi sit ukkostaa ja Etelä-Suomessa sade on osan päivää melko jatkuvaa. Lapissa sadekuuret jäävät paikallisiksi ja aurinkokin voi paistella ja aurinkoisilla alueilla voi olla, että päästään lähelle hellelukemia. Lämpimintä on tänään Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa.
11: Eniten aitoa iskelmää.
12: Kello on 8:03, tiistai 9. päivä kesäkuuta on jo vauhdissa ja Kinnunen Aleksandrova show niin ikään. Kuuntelet Aito iskelmä aamua, hirmu hyvää huomenta.
10: Hyvää huomenta. Me ollaan vasta muutettu ja meidän pihalla on yksi sellainen asia, mistä minä haluan mahdollisimman nopeasti eroon. Ja myös maisemasuunnittelija tänään Iltapäivälehden sivuilla on sitä mieltä, että näitä ei pitäisi yksityispihoilla olla ollenkaan.
12: Jatketaan tästä Yön ja Annika Eklundin pettävällä jäällä biisin jälkeen. Ja hei, jos sulla on vinkkejä siihen, että miten saisi semmoisen oudon haju meidän eteiskeittiö vessa kolmiosta veksi, niin

0: Laita 0505699475 vinkkiä ja viestiä. Siis me ei tiedetä, mistä se haju tulee.
1: Ja se haju on, se kuvailit, että se on vähän niin kuin pahvilaatikko, hieman sellaista vanhaa maitoa.
0: Ja tunkkaisuutta.
1: Ja tunkkaisuutta.
0: Ja kaikki paikat on jo käännetty, mutta mitään ei löydy. Rotaraatoakaan ei onneksi ole ainakaan vielä löytynyt, mutta anna vinkkejä. Puhutaan tästäkin myöhemmin tänään vielä lisää.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Annika Eklund tässä versiossa mukana. Pettävällä jäällä soi Aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa. Älyttömän hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tämä on se vuoden aika, kun luonto on jotenkin kauneimmillaan. Ne kaikki tuoksut ja värit. Se on aivan uskomatonta. Mutta valitettavasti kaikilla pihoilla ei tuoksu ruoho, vaan muovi.
0: Täh.
1: Muoviruohikot kasvattavat suosiotaan ihan älyttömästi ja maisemasuunnittelija Kati Jukarainen kritisoi

0: oi tänään Ilta-Sanomissa tätä tekonurmea ja sanoo, että se ei tue luonnon monimuotoisuutta ja siitä irtoaa vielä sitä mikromuoviakin.
1: Se on jotenkin mun mielestä ihan älytöntä. Mä muistan, meillä oli aikoinaan semmoinen naapuri, joka laittoi koko heidän takapihan semmoiselle tekonurmelle. He perusteli sen sille, että heillä oli myös jalkapallomaalit siellä pihalla, että se sitten ei se nurmikko kulu, kun lapset saa pelata koko ajan tekonurmella. Mutta oli se aika rajun, niin jokainen tekee niin kuin haluaa, mutta se oli myös aika rajun näköinen, ihan siis vaikka talvella, kun ei siinä sitten välttämättä ollut niin kuin lunta päällä ja semmoinen neonvihreä muoviläntti paistaa sitten sieltä niin kuin. Niin jotenkin tuntui pahalta.
0: Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut vuonna 2024 tekonurmen vuoden turhakkeeksi. Ja täällä myös maisemasuunnittelija sanoi, että ei yksityispihoilla tätä pitäisi ollenkaan käyttää. Et se tietenkin niin kuin just jalkapallostadioneilla ja jalkapallokentillä niin on ihan ymmärrettävää. Mutta meillähän on siis sellainen tilanne, me käytiin ensimmäistä kertaa katsomaan tätä meidän uutta kotia. Se oli marraskuu. Ja mä muistan, nimenomaan pisti silmään, kun meillä on semmoisen, se on onneksi tosi pieni pläntti, mutta sinne on edellinen asukas laittanut sitä tekonurmea. Niin se oli mulle semmoinen aivan, että okei, millainen tyyppi tässä on asunut, joka niin kuin suostuu laittamaan tekonurmen?
1: Niin, koska mä ajattelen sille, että mieluummin laittaa sitä kivetyksen.
0: Niin, nimenomaan. Jotain luonnollista.
1: Niin.
0: Mutta joo. Niitä on todella paljon nyt ja tuossa Ilta-Sanomien jutussa muistutetaan, että se ei ole mikään yksinkertainen se asennus, että sitä ei voi vaan läntätä mihin tahansa, vaan se pitää tehdä maan pohjustustyöt ihan kunnolla ennen kuin sellaisen voi laittaa.
1: Mitä te meinaatte tehdä sille teidän tekonurmipläntille?
0: En mä tiedä, se on sitten sen ajan murhe, kun meillä on rahaa tehdä sille niin pihalle jotain, mutta todennäköisesti siihen tulee jotain kivetystä tai laajennetaan terassia tai jotain, mutta just tekonurmi niin lähtee, se on niin kuin yksi asia, mikä on aivan varma.
1: Joo, mä olen helpottunut sun ja sun pihan puolesta.
0: Joo, että se olisi ihan kiva, jos sinne tulisi vaikka muutama hyttynen tai ampiainen tai mehiläinen hakemaan ruokaa kukista, että ehkä tällainen lähtökohta voisi olla ihan hyvä.
1: Joo, ja sitten joku vaikka semmoinen niin kuin kivituhka, mitä esimerkiksi voi laittaa sitten, jos ei niin kuin halua vaikka huolehtia pihasta, jos niin kuin se on vaikka se syy, miksi laittaa tekonurmeen, niin laittaa semmoisia, nimenomaan niin kuin sanoin, että luonnon materiaaleja ja jättää sen muovin kauppaan.
0: Mutta mä huomasin silloin, kun me etittiin asuntoa, että monessa ilmoituksessa se niin kuin ikään kuin nostettiin esille hyvänä asiana, koska sehän ei ole mitenkään halpa juttu, että koko pihan kattava muoviruohikko. Et on olemassa ihmisiä, jotka ajattelee, että se on hyvä sijoitus.
1: Jos näkisit mut nyt, niin näkisit, miten mulla on leuka niin kuin rintakehällä asti ja silmät lautaset.
0: Kyllä. Voisi lentää kärpänen suuhun.
1: Joo, 4.
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Mä oon rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helppoa.

0: Jättisuosiota nauttiva Komiat ja Kaihu Sielu soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen ja Aleksandrova showssa, ja tämä bändi ilahduttaa myöskin Aito Iskelmä festivaaleilla sitten 26.–27.6. Porin Kirjurin luodolla.
1: 050-569-9475 on meidän WhatsApp-numero ja sinne ollaan pyydetty vähän vinkkejä. Hannan kotona nimittäin on outo tuoksu.
0: Meillä haisee.
1: Teillä haisee, joo.
0: Semmoinen tunkkanen, vähän niin kuin vanhaa maitoa ja pahvilaatikkoa viittaava. Eilen

0: löydetä alkuperää, kaikki kivet on käännetty, mitä on älytty, ja tota, nyt tarvitaan vinkkejä, että mitä pitäisi metsästää.
1: Tänne on tullut tosi tosi paljon viestejä, käydään niitä kohta läpi, ja osa on sellaisia, että nyt maalaillaan aika mustaa kuvaa.
0: Ei!
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana.
4: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
3: Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhu!
12: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
15: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
14: Oho, mitäs?
15: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
14: Ketäs oli?
15: Hevisaurus.
14: No nyt!
15: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
14: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
15: Oikein veikattu.
16: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50% heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon.

0: iskku.com.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
4: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Banana Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banajafestival.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-19 astetta. Sadetta. Kohtalaista pohjoistuulta. Varoitus koillistuulesta iltapäivällä yhteensä 11 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
8: Metsäpirtinmulta.fi.
9: Aito iskelmä.

0: Status quo in the army now, aito iskemä aamussa, kello on 8.30 ja Kinnunen Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tässä on nyt niin kuin ollut pähkinä purtavana koko aamun ajan. Hanna, sä kerroit, että teillä on nyt muutaman päivän ajan siinä niin kuin keittiöeteinen WC-tila akselilla ollut semmoinen outo haju.
0: Se on semmoinen haju, että sen niin kuin välillä haistaa, kun sä tulet kotiin sisälle. Sitten sä totut siihen, sä unohdat sen. Sitten kun sä käyt vaikka mutkan pihalle ja tuut takaisin, niin se niin kuin aina välillä silleen haisee tosi voimakkaasti ja sitten se menee niin kuin pois. Ja me on yritetty kääntää kaikki kivet. Ollaan laitettu keittiön matto ulos, että olisiko siihen läikkynyt maitoa. Ollaan laitettu vessan vesilukkoon vettä, viemäreihin vettä, ollaan viety pahviroskat, kaikkea mahdollista, mutta se ei vaan lähde.
1: Mm. Ja kuvailepa nyt vielä sitä hajua.
0: Se on pikkasen semmoinen tunkkanen. Ekana tulee mieleen vähän semmoinen niin kuin just semmoinen vanhan maitopurkin haju, mutta sitten ei kuitenkaan ihan niin makea kuin se on silloin, kun se maitopurkki on ollut siinä hetken. Vähän sitä, niin sanon hyvän sanan, vähän pahvilaatikkoa. Semmoista, se on niin kuin vähän tunkkanen. Se ei ole pistävä, ei tule vettä silmiin, se ei ole kauhean voimakas, mutta semmoinen, että tämä ei kuulu tänne tämä haju.
1: Tänne on tullut tosi paljon viestejä, mitä se voisi olla. Ja aika moni muistuttelee, että kannattaa niin kuin laskea vettä viemäreihin, että jos viemärikaivo on kuivunut, niin se voi johtua siitä.
0: Se on hyvä
1: siitä.
0: Muistisääntö kaikille.
1: Joo, niin on.
0: Se on tehty, ei lähtenyt.
1: Mervi kirjoittaa, että Hanna, onko tarkistettu, ettei ole vesivuotoa salakavalasti?
0: Mitä?
1: Niin.
0: Ai siis jossain, että se olisi kosteusvaurio.
1: Niin.
0: No se ei ole se... Miltä se, voiko se, kosteusvaurio, niin. Siinä on semmoinen jännä tuoksu siinä kosteusvauriossa.
1: Mä en tiedä, miltä se tuoksuu.
0: No on kyllä tarkistettu ja kyllä kaikki, niin kuin, meillä on semmoiset hälyttimetkin, niin ne ei kyllä ole niin reagoinut.
1: Helka kirjoittaa, onko hometta jossain?
0: Ei.
1: Joo. No sitten täällä ehdotetaan, että olisi mahdollisesti maitoa loiskunut jääkaapin taakse. Että se on semmoinen paikka, mistä sitä on harvemmin. Lähdetään hakemaan.
0: Hyvä pointti. Täytyy katsoa ylipäänsä se niin kuin noiden kodinkoneiden alla, kun keittiössä menee se lista, minkä saa irti.
1: Joo.
0: Minkä alla on vaikka astianpesukoneen
1: niin,
0: ne kaikki.
1: Joo,
0: ne,
1: joo, joo.
0: Niin ne pitää kyllä tsekata.
1: Joo. Joo, ja sitten Mervi kirjoittaa täällä, että maitomainen tuoksu voi johtua vanhasta puusta, joka on nyt kesäaikaa lämmin. Ja toinen vaihtoehto on, että jos on koiria käynyt kotona, niin tassuhiki haisee myös sellaiselle juustonaksumaiselle.
0: Meillä ei ole nyt käynyt koiria kylässä. Että ei ole sekä. Tämä on tosi mielenkiintoista. Nyt mä lähden ensimmäisenä tuon, just katsoa noi jääkaapin pakastimen aluset. Se on nyt semmoinen asia, mihin mä ensimmäisenä tartun. Ehdottomasti.
1: Joo, tänne tulee paljon. Mutta kyllä tämä hajulukkoasia on nyt se, mitä aika moni
0: ehdottaa.
1: Ja sitten toinen on se, että on vaan niinku loiskunut johonkin sitten sitä.
0: Ja sitten oli maitoa. Se kolmas, nämä ilmastointikanavat. Tämä nyt se mua kiinnostelee nyt kovasti.
1: Joo, että jos sinne on nyt sitten joku tullut lämpötiloja hakemaan ja kuollut.
0: Jäänyt sinne, sitten niin. Tukehtunut sinne.
1: Niin.
0: Joo, nyt ei puhuta mistään Olli Oravasta. Enempää. Ei semmosia. No, me selvitetään tätä Kinnusenkaan ja kerron sitten, kun homma ratkee. Toivottavasti ratkee. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuussoi kohta nyt Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Ja teemana asia, josta saadaan näin kesälläkin nauttia. Sade.

0: Topi Sorsakoski agentsin Eeva soi muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen
1: Aleksandrova.
0: Kinnunen Aleksandrova showssa nyt, Jenni. Mä menin ihan sekaisin, kun mä katsoin Ilta-Sanomien etusivua. Täällä otsikko: harvinainen valkohai kuvattiin Välimerellä. Välimerellä sukupuuton partalle ajettu valkohai on tallentunut videolle, eikä ole mikään pikkufisu. Minä en tiennyt, että Välimeressä voi tänä päivänä olla haita.
1: Joo, ja valkohai, sehän on ihan järkyttävän kokoinen.
0: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
1: Tässä tulee taas, siis mehän ollaan Ysärin lapsia, niin yksi suurimmista traumoja aiheuttavista elokuvista on ollut Tappajahai.
0: Aamen.
1: Ja olen itsekin luullut, että Välimeressä siellä kun ollaan vaikka Italiaa akselilla, niin voi hyppiä ihan rauhassa, niin, eikä kukaan tartu varpaaseen. Niin. Mutta voi olla, että tarttuu ihan koko naiseen.
0: Niin, vie kuule mukanaan. Heippa Terellaan, vesi ei ole enää turkoosia sen jälkeen.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Felix, Felix, Felix.
9: Majoneesit. Eli
11: herkkuja ruokapöytään.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
19: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
20: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
21: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
22: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Aito iskelmä.

0: Topi Sorsakoski ja Agentsia Eeva soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää tiistaita.
1: Hyvää tiistaita. Tässä parin viikon päästä, reilun parin viikon päästä, juhlitaan Aito Iskelmä -festareita Porissa Kirjuriluodolla. Ja, meillä on aika tämmöinen romanttinen viesti nyt sulle kerrottavana.
0: Jos on tulossa, tiedät, että oot tulossa sinne festareille, niin haluaisitko sä yllättää vaikka sun kumppanin, sun ystävän tai mikseipä vaikka oman perheenjäsenesikin. Ja vaikka et olisi vielä tulossakaan, niin jos sulla on mielessä, että hei vitsi, mä haluan vaikka kosia mun puolisoa tänä kesänä, niin mitä jos tekisit sen siellä festareilla?
1: Kyllä, me autetaan sut alusta loppuun, tai ei nyt ihan loppuun, kun se kysymys, sen sun täytyy itse sanoa, mutta me autetaan sua kaikessa järjestelyssä ja sen lisäksi vielä, jos tulet valituksi tähän rakkauden osoituksen tämmöiseen niin kuin viestiin, niin sä voit voittaa kahden hengen kahden päivän liput tuonne festareille.
0: Supla.fi kautta Aito Iskelmä -osoitteesta löytyy Aidot rakkaustarinat -otsikolla. Käy sinne laittamassa sun yhteystiedot ja kerro, että kenet sinä haluaisit yllättää tuolla festareilla ja miksi. Ja kuvaile vähän, että miten. Niin sitten voidaan juonia yhdessä joku kuvio siihen.
1: Kyllä. Se voi olla myös esimerkiksi, niin kuin, että jos joku sinulle rakas henkilö on valmistunut juuri johonkin ammattiin, koulusta, kyllä, syntymäpäivät on aina hyvä syy juhlia. Tai sitten esimerkiksi, jos sulle ja sun rakkaalle ystävällä on joku vuosipäivä, joo, joku tärkeä sellainen.
0: Niin. Joo. Tai sitten, niin kun aina puhutaan kosinnasta ja rakkaudesta, niin voihan olla myös rakkautta itse. Jos sulla on ollut hyvä ero takana, niin
1: Erojuhlat.
0: Erojuhlat.
1: Kyllä.
0: Mitä tahansa. Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Tässä Johanna Kurkelan rakkauslaulu.

0: Rakkauslaulu Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. 9 uutisten jälkeen, Jenni, mulla olisi sulle vähän hihulihommia.
1: Oi, oi, oi. Mä just katsoin tuota meidän lähetyslistaa, että mitäköhän mä oon kirjoittanut tää. Mut siinä lukee hihuli.
0: Hihulihommia. Tänään on astrologisesti ja energeettisesti todella tärkeä.
1: No niin, jälleen kerran.
0: Todella tärkeä.
1: Se on jännä, että näitä todella tärkeitä päiviä on aika, no, aika usein.
0: Niin, niin. Mm. Se on just näin, se on elämä.
1: Joo, elämä, niin, joo.
0: Niin. Ja, mutta ensin uutiset isä, ja sitten mennään tärkeisiin asioihin.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis, jota...

0: Vain kylmää kuuma keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun. Punsit

0: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
6: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna noin 50 neliön alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle aamu 6 jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Orpan Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8-11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. NATO testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo ISL:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on tänään epävakainen, mutta aika lämmin. Päivän lämpötila voi kohota 17-25 asteeseen ja kaikista lämpimintä on Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa.
10: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
11: Kello 9:04, kuuntelet Aito Iskelmä aamua 9. päivä kesäkuuta ja Kinnunen Aleksandrova täällä 10:00 saakka sun seurassa. Ihanaa tiistaita.
9: Oikein hyvää huomenta.
11: Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö kuunnellaan seuraavaksi. Sitten mä haluaisin Jenni ottaa vähän hihulihommia, koska 9.6. on energeettisesti tärkeä päivä.
9: No niin, eli ei ole sininen kuu kuitenkaan nyt asialla, ei. Mutta tähdet ovat jossain tietyssä asennossa. Ja
11: koska on 9.6.
9: No niin, se on selvä homma.
11: Ja päivällä on meille tärkeä viesti. Nyt otetaan happea sisään ja nenän kautta ulos ja kohta hypätään.
12: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tänään on 9. päivä kesäkuuta. Numerot ovat 9 ja 6.
1: Voiko olla sattumaa, että kello on tällä hetkellä 9.08?
0: Ja melkein 9.09.
1: Kyllä.
0: Mikään ei ole sattumaa. Elämä on tässä ja nyt. Kohtalo on käsissämme ja sylissämme. Mutta se, että tänään on 9. päivä kesäkuuta, niin energeettisesti ja astrologisesti tarkoittaa, että tänä päivänä on yksi tämän vuoden suurimmista mahdollisuuksien päivästä. Ja se johtuu siitä, että Jupiter, joka on runsauden, varakkuuden ja laajenemisen planeetta ja hyvän onnen planeetta, niin yhtyy tänään Venuksen kanssa, eli rakkauden, kauneuden ja nautinnon planeetan kanssa ravun merkkiin.
1: Arvaa mitä. Nyt mä sen tajusin. Sä sanoit rakkaus ja yhtyy. 9.6.96.69.
0: No niinpä. Esimerkiksi. Ai, pelkkä hattutelinen. Ei liity tähän, mutta loistava oivallus. Anteeksi, jatketaan hiihulienergialla. Tämä on se päivä, jos sinä haluat luoda itsellesi lisää runsautta, lisää kauneutta, lisää hyviä asioita ja kaikenlaisia blessauksia, niin kuin meillä teinien keskuudessa sanotaan.
1: Blessaus.
0: Niin mahdollisuuksien meri on auki juuri tänään, joten viritä energeettinen taajuutesi runsaudelle ja virtaukselle, joka tuo sinulle vain hyviä asioita ja unelmia luoksesi.
1: Miten se virittäminen tapahtuu?
0: Laitat silmät kiinni, otat nenän kautta syvään henkeä, puhallat sen ulos ja keskität sydämesi ja ajatuksesi samaan linjaan ja toivot hyviä asioita elämäsi. Ja ne ryhtyvät virtaamaan, yhtyvät sinuun.
1: Eli avaa myös kolmas silmäsi.
0: Ja se sijaitsee silmien välissä, ei kankkujen välissä.
2: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Kinnunen Aleksandrova ei ihan vielä lähde mihinkään, mutta kympi huikkeilla.
1: Uuden
0: sanan keksin tosiaan. Niin me lähdetään ja sitten Tuomas Tuukki, Toimi Nikola, Nikula, vitsi mulla on vaikeeta tänään taas. Tulee sun seuraksi kympistä kahteen.
1: Kyllä, ehdottomasti. Pysypä kuulolla. Tässä ollaan just miettimässä, että minkälaista koostetta teille tehdään tälle illalle, kun sinä lenkille lähdet tai lösähdät siihen sohvalle, niin avaat supla.fi kautta aito iskelmä. Sinne tulee joka ikinen päivä kooste aamun lähetyksestä.
0: Ja sen voi kuunnella aivan ilmaiseksi ihan missä vaan milloin haluaa. Mutta kun haet kuuntele samaan aikaan, kun kuuntelet meitä liveen. Kiva, kun kuuntelet.
1: Kiva,
0: ja kiva, kohta soiteleeksi. Tosi kiva.
2: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi... Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea! Ja eniten aito iskelmää. Aitoa iskelmää.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin lounea.
8: Lounea.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Moro Matti, mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: kipeitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuhan, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinapit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
10: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Telex ja Siivet soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka, kun kello on pian 9.28. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Meillä on joka aamu Aito Iskelmän aamussa maailman helpoin kisa. Ja tänään jostain syystä, mä en tiedä, tässäkin universumi on jotenkin aina jännittävä, koska tänään meillä oli linjat aivan täynnä. Ihmiset halusivat osallistua maailman helpoimpaan kisaan.
0: Mutta ehkä tämä jokaan, tai ehkä tämä on ihan helposti selitettävissä. No. Kun tuossa äsken todettiin, että 9.6. on runsauden päivä, niin se näkyy myös Aito Iskelmän aamun puhelinlinjoissa.
1: Tänään Kati pääsi osallistumaan kisaan ja kohta kuullaan, miten hänelle kävi.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja tänään, siis täällä oli kymmeniä soittajia ja aivan uskomaton tuuri oli Katilla. Tervetuloa mukaan kisaan.
3: Kiitos.
1: Ja tää on ihan käsittämätöntä, kun sä laitoit vielä WhatsApp-viesti aikaisemmin, että joko saa soittaa, joo, niin vielä tulit valikoiduksi tähän kisaan. Et nyt on niinku no tavallaan tähdet oikealla kohdalla sun elämässä.
3: Koska siis
0: tää puhelun tai soittajan valinta menee niin, että mä laitan silmät kiinni, pyöritän sormea ja randomilla laitan, että tää numero tänään. Ja välillä on niinku useampikin siis yhtä aikaa tulossa. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Kati, mistä päin soitat?
3: Loviisasta.
0: No niin.
1: Meillä on sulle 9 kysymystä, jos selviät kaikista oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö saman tien pelaamaan?
3: Kyllä, kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on parasta Suomen kesässä?
3: Lämpö.
1: Kuinka monta kääpiötä on lumikista kertovassa sadussa?
3: 7.
1: Kumpi on Danin kappale, Ruka vai Kuusamo?
3: Kuusamo.
0: Joo, ei oo. Kuusamo. Oikein meni, hyvä Kati. Parkkikiekko tienattu. Eikö me haeta myös kassi?
3: Joo, kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä kaupungissa sijaitsee Linnanmäki?
3: Helsingissä.
1: Kenen kappale on 15 yö?
3: Juice Leskinen.
1: Mikä on Espanjan pääkaupunki?
3: Jaha. Barcelona.
1: Ai.
3: Oli mä hidas.
1: Se oli vähän hidas. Joo, se tuli sieltä vähän hetkeä liian myöhään toi Madrid.
0: Voi himpulan pimpulan, meidän Olavi nyt täällä töräytti tämän kellon ja pelin poikki. Mutta hei, eikö se nyt mene niin, että parkkikiekko lähtee Katille?
3: No, se on ihan kiva.
0: Se on hyvä. Sitä tarvii Suomen kesässä. Kyllä. Ja sitten kyllä, sitä voi koittaa käyttää skrabana, kun Suomen kesä loppuu.
3: No niin.
0: Mutta ei mennä siihen.
3: Joo.
0: Hei, ihanaa päivää, onneksi olkoon ja tota noin, niin kiitos soitusta.
3: Kiitti.
1: Moi moi.
0: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin siis Kati. Huomenna sitten. 7:30 jälkeen pelataan taas.
1: Kannattaa laittaa puhelinnumero jo talteen 020 343 200 ja saadaan meille muutenkin tietenkin soitella.
0: Haloo Helsinki soi pian nyt J. Karjalainen ja superhieno hän.

saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

Saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän. Antoi mulle

0: Hieno biisi Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Maggie Ryan, Every Time We Touch. Se on ihan kohta, kuuntelet Aito iskelmää, Kinnunen ja Aleksandrova vielä tovin täällä. Pyydetään kohta Tuomas Tuukki, Tuomi Nikula, joka on tänään päivässä sun seurassa, niin meidän seuraksi hetkeksi.
1: Ehdottomasti. Supla.fi kautta Aito iskelmä. Sinne on juuri pärähtänyt tämän aamun kooste, joten käypä se ilmaiseksi sieltä kuuntelemassa.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta.

0: Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
0: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi Juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
7: No, Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mennyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, Aito Iskelmä aamussa, Kinnunen Aleksandrova Shows. Ja nyt me on saatu Tuomas Tuukki, Tuomi Nikula meidän seuraksi hetkeksi tänne, joka viettää sun kanssa päivää 10-2 Aito Iskelmän taajuudella. Moi Tuomas.
1: No moi, hauska olla taas täällä.
0: Haluutsä muuten, että sua sanotaan Tuukiksi vai Tuomakseksi vai Duukiksi vai millä nimellä sä haluat
1: se mene vähän silleen, että rakkaan lapsella on monta nimeä, että mä en niin pahastu lempinimistä. Muahan on siis Tukeksi sanottu myös ihan silleen 10-vuotiaasta.
0: Just.
1: Eihän sitäkään nimeä itse ole keksitty, että niin, se on vaan mukana kulkenut. Siitä taipunut sitten vuosien saatossa tämä Duukki, joka on siellä Instagramissa, että nämä on näitä.
0: Joo, joo.
1: Kaikki käy.
0: Just.
2: Onko sulla Hanna mitään lempinimiä?
0: Ei mulla oikein ole. Mä oon niinku lempinimetön ihminen. Mulle edellisessä työpaikassani annettiin lempinimi Kinuski Kinnunen, koska mä olin niin kiva ja ihana no, heidän mielestään.
2: Toi on ihana.
0: Joo, ja mä äiti joskus on sanonut mua Hansuksi, mutta ei se ei ole oikein niinku elänyt. Onko sulla?
2: Joku Jemppu, Jepa, tällaisia, mutta aika vähän. Jennikin on niin, niin kuin lyhyt nimi niin kuitenkin, että ei siitä ole. Mutta sitten on tämmöisiä pidempiä versioita, kuten Jensku, Bensku, Para, Bensku, Minsku.
0: Joo.
2: Muista itse.
1: Kuulostaakin työkavereiden keksiä.
0: Just silleen, vai onko toi sun hip-hop-nimi?
2: Joo, tää on se mun intiaaninimi. Istuu Jensku, Bensku, Para, Bensku, Minskun päällä.
1: Mutta siis mä en tiedä, että onko tämä tukee just tämmöinen 90-luvun lopun lähiön nimi piti olla Jake ja Tjöke ja Pöke ja Tuke. Joo, se oli varmaan vähän niin kuin kaikilla oli joku ton tyyppinen, joo, musta tuntuu.
2: Joo. Totta. Hei, meillä on sulle kysymys.
1: No, niin.
2: Meillä on Aito Iskelmän aamuissa tämmöinen hihhulihommia ohjelmaosuus, jossa niin kuin käydään astrologisia asioita läpi.
0: Ja energeettisiä.
2: Lähinnä Kinuski Kinnunen käy niitä läpi ja mä päivittelen, että Jaasko, eli Taasko, sain puhua. Taasko on se päivä, jolloin noi tähdet ovat oikeassa asemassa, niin uskotko sinä tukee tällaisia hihulihommia?
1: No mitenhän mä ehkä on iän myötä suhtaudun niihin enemmän silleen kiinnostuksella, ehkä vähän huumorilla, taitaako nyt näin, että mä oon ehkä ollut vähän huono. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mä en asioita, mitä mä en ymmärrä, niin mun mielestä niitä on helpompi selittää itselle, että niitä ei oo.
2: Mm.
1: Mä muistan
2: niin,
1: ihan lapsena
2: kyllä.
1: Siis jotain niin kuin avaruudellisia asioita, että älä vaivaa päätä liian isoilla vaikeilla. Niin, mutta et, kyllä mä niin kuin, en mä tiedä, tää on vähän sama kuin joku uskonnollinen asia, että mistäs, niin kuin, että ei siihen ole kovin selkeää vastausta. Suhtaudun uteliaasti, sanotaanko nyt ehkä näin, mutta
0: positiivisesti kallellaan.
1: Joo, ehkä tää on se.
0: Koska meillä oli intuitio molemmilla, että sä oot varmaan tosi kriittinen, koska sä oot niin semmoinen kovaluokan toimittaja, aha, että sulla on varmaan semmoinen toimittajan kriittinen.
2: Mehän
0: ei olla, kun me ollaan hybridejä, mutta siis mä oon onnellinen. Duukki Tuomas tästä, että sä olet positiivisesti kallella hihulihommiin, koska tää on hieno asia.
1: Niin, siis, mutta on mun vähän vaikea ehkä just jotain ajatella, että tämän kiveä yöpöydällä ajatella, että mä saan siitä jotkut energiat, mutta siis musta tuntuu, että se on ehkä just vähän sellaista, että ihminen, jos mä pystyn niin kuin itseäni psyykkaamaan johonkin positiivisempaan suuntaan, niin se on mulle ihan sama, mistä se tulee.
0: Yes.
1: Onko se niin kuin kivi vai vitsi liikuntasuoritus tai ruoka tai mistä mä jotenkin saan jotain niin kuin hyvään suuntaan.
0: Positiivisuus luo positiivisuutta.
2: Se on just näin. Ja nyt me lopetetaan tämä lähetys, koska meidän puhe ei suju enää.
0: Just näin. Mutta hei, kivaa päivää Tuken kanssa.
1: Kiitos.
3: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
4: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
5: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko mä tulla mukaan, please?
5: Mitäs tartteet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
9: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Vuonna 2009 syntynyt mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa Lappeenrannassa eilen illalla. Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi alustavan tiedon mukaan edessään ajaneeseen mopoilijaan suoralla tieosuudella. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena. Pääministeri Petteri Orpo ja tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa tänään, kertoo STT. Ylen mukaan Zelenski saapui Viroon viime yönä tiukkojen turvatoimien keskellä. Hän osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Zelenski on Virossa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksessa. Kokoukseen osallistuvat maat ovat olleet Ukrainan vahvoja tukijoita Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuurat yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.

Oikein paljon kiitoksia tästäkin aamusta Jenni Aleksandrovalle ja Hanna Kinnuselle. On ollut mukavaa heidänkin kanssa päästä tuossa nyt vähän niin sanottu vaihtospiikki tekemään ja tutustumaan enemmän. Minä olen Tuomas Tuominikula eli kesähessuna täällä tämän viikon. Seuraavat 4 tuntia. Tänään lähetys siis tuttuu yli 14 saakka. Otetaan päivän askelmerkeistä kiinni, mutta Olli Halonen ääneen tässä kappaleella Suomen kesä.

Abbahan se tässä tietysti Dancing Queen on kappale. Aito iskelmää kuuntelet ja tässä siis piti oikein tarkastaa, että miltä vuodelta tämä olikaan, niin se on vuodelta 1976 tämän ruotsalaisen suuruuden hittikappale. Mä vähän vihmon vettä ainakin täällä eteläisessä Suomessa. Minulla on tosiaan pienet kesäjuhlat, niin joudun jättää. Oli jo lähdössä ihan polkupyörällä tänne painamaan konttorille, mutta no, iskikö laiskuus tai mikä? Ajattelin näiden juhlien takia, että en lähde nyt sitten kastelemaan vaatteita, mutta kesäkuiva, minkä kastelee, täällä sitten nyt ollaan. Mukava päivä taas edessä, kiva olla täällä, mukava, että heti sieltä laitatte viestiä tulemaan. Täällä se WhatsApp-luuri vähän niin sanotusti valoja sytyttelee. Minä otan täällä tämän auki ja muistuttelen teitä, että 050569475, ollaanhan yhteydessä. Mitä kuuluu päivää? Siinä vaikkapa kysymys, mihin voit vastata. Onko millaisia suunnitelmia? Onko kesäloma touhut jo meneillään? Ja ajankohtaiset aiheet näiden lisäksi tietysti ehditään käsittelemään. Yksi sellainen on tietysti jälkipuintia. Tai en mä tiedä, onko tämä jälkipuintia, eikö tässä vielä eletä MM-huumassa eletä. Mutta ikävä keissi on se, että yksi kultamitali on varastettu. Mikä on tilanne, mistä on lähtenyt, mitkä on viimeisimmät koordinaatiot, vai olisiko se voinut jo palautua? Kovastihan tässä on huhuiltu, että toivon mukaan joku palauttaisi sen, eikä pidä tätä pelaajalle etenkin erittäin merkityksellistä ja arvokasta esinettä itsellään. Mutta otetaanhan nyt sitten Karonen kultamitalin metsästys ihan kohta käsittelyä Anna Erikssonin jälkeen. Häneltä kappale, ei se mennyt niin. Vihkoon se meni kultamitalin osalta.

0: Anna Eriksson aito iskelmällä kappaleella Ei se mennyt niin. Vähän huonosti meni Jesse Puljujärven mitallin kanssa. Tässähän on tietysti MM-kultaa juhlittu ja Jesse Puljujärven mitalli on valitettavasti varastettu. Ymmärsin, että se oli ollut sohvalla karaokebaarin istuimella ja siitä sitten hävinnyt jonkun matkaan toisen asiakkaan mukaan. Eli nyt ollaan sitten peräänkuuluteltu, että missä menee Jesse Puljujärven kultavitalli. Kultaahan siinä on vain aivan nimeksi, voisiko sanoa. Suurimmaksi osaksi ilmeisesti hopeaa on tämä ja kultaus on vain päällä. Ihan hirveätä rahallista arvoa ei siis ole. Painoa, ihan tarkkaa painoakaan ei tiedetä, mutta kansainvälisen jääkiekkoliiton sääntöjen mukaan mitalli pitää painaa vähintään 250 grammaa. Tarkkaa tämän vuoden mitalin painosta siis ei ole. Mutta harmi homma, kyllä siis tavallaan äkkiseltään tuntuu, että no onpas hullunkurista, että pidetään kultamitalia tuolla tavalla, että se voi unohtua johonkin sohvalle hetkeksi, jokuhan siinä voi sen nappaa. Mutta tavallaan musta on uskomattoman upeata, että leijonat juhlii kansan parissa tällaisessa julkisessa tilassa ja siellä on varmaan aika monen kaulalla mitalli ollut ja kuvat otettu sinne someen ja niin poispäin, että tavallaan Jesse Puljujärvi on jo semmoinen kansallisaarre ja hänen mitallinsa myöskin, että äkkiä nyt takaisin se mitalli sille Jesselle, kyllä siinä on eniten arvoa Puljujärvelle itselleen tuolla kyseisellä mitallilla. No mihin tätä nyt sitten voisi oikein niin sanotusti, jos se siinä on, että sitä voi vaikka sulattaa ja siitä saada kultaa, koska sitä on niin todella vähän, siinä on niin kuin ilmeisesti kultaus päällä, että se ei ole niin kuin vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on tietysti sitten myydä, mutta mistä löytyy ostaja varastetulle Puljujärven mitallille? No internetistä tietysti löytyy ihan mitä tahansa. Löytyy ostajia tai varastettuja M-mitalleja. Onkohan tämä jossain hemmetin pimeällä foorumilla sitten myynnissä? Paljonkohan sen hinnaksi, arvoksi voisi tulla? Voisin kuvitella, että ihan hirveästi kuitenkaan ei ostajia ole. Uskon, että aika moni sinällään potentiaalinen ostaja on kuitenkin Puljujärven puolella ja toivoo, että pelaaja itse saa mitalinsa takaisin. Otetaan vähän historiaa auki. Onhan näitä joskus vaan myyty näitä M-mitalleja mihin hintaan. Ei ole ihan jokapäiväistä touhua. Että mitalimetsästys jatkuu Westerinen yhtyeineen kuitenkin ääneen. Tvo on kolme, kuullaan heiltä.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
19: Juu, se etuovi siinä.
18: Katso taas.
19: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
18: Niin,
19: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
18: Nyt on lukot kuin uudet.
19: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
18: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
19: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
18: Se on moro.
19: No joo, on pro.
20: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
21: Motonet Pro.
22: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
26: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
27: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
28: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
29: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
30: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
31: Alepa. Urbaani legenda.

Westerinen yhtyeineen, Tvo on kolme. Täällä Tuomas Tuominikulla ja Aito Iskelmää kuuntelet. Westerinen yhtyeineen tällä semituoreella kappaleella tässä kevät talven julkaisu siis kyseessä. Jääkiekon maailmanmestaruus tuli komeasti Leijonille. Jälkipuintiahan tässä on nyt sitten vähän käyty, kun alkuviikosta on ilmeisesti hävinnyt Jesse Puljärven kultamitalli. Ja kyllähän tässä on kuuluisesti kissojen ja koirien kanssa nyt sitten etsintää tehty, mutta vielä ei tuloksia kuitenkaan. M-mitalli Puljärveltä ilmeisesti varastettiin helsinkiläisessä karaokebaarissa. Siellä sen on joku kanssakaraokelaulaja sitten napannut matkaansa, painoa noin 250 grammaa kultamitalista huolimatta, kultaa vain nimeksi. Eli ei oikeasti rahallista arvoa oikeastaan juuri lainkaan, näin voidaan ilmeisesti arvioida. Mutta totta kai Puljärvelle merkittävä esine. Tässä nyt pieni spekutus, että mihin tällaista nyt sitten voisi oikein laittaa, jos sen oman olkkarinsa vitriiniin varas sitä haluaa laittaa, niin myyntiin, jos rahallinen arvo on mielessä. Historiasta löytyy ainakin yksi huutokaupattu MM-mitali, nimenomaan kultainen ja totta legendaariselta vuodelta 1995, kun Suomi sen ensimmäisen maailmanmestaruuden voitti. Kyseessä on huoltaja Toni Mäkipään kultamitali, josta maksettiin 7 500 euroa, kertoo Helsingin Sanomat. Eli kyllähän se iso summa tietysti on. Mutta varastetulle mitalille voisi kuvitella, että on aika vaikea löytää ostaja. Joten tässä nyt sitten kuulutus. Hei varas, palauta ihmeessä Puljujärven mitalli. Puljusta paitsi on luvannut löytöpalkkion. Muistelen, että kahvit ja pullat tai kahvi ja pulla yhdessä löytää, tulisi niin sanotusti, en tiedä onko varkaalle, mutta ihmiselle, joka ratkaisevan vihjeen antaa, sanotaanko näin. Olen jossain haastattelussa näkevinäni Puljujärven näin eilen tokaisevan. Aika kevyesti otti asian, ehkä ei halua liiaksi antaa haastattelussa mitään sellaista vakavampaa kuvaa tästä, mutta uskoisin, että harmittaa kyllä kuitenkin kovasti. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin musta on ollut hienoa, että Leijonat on näin niin kuin avoimesti kansan parissa juhlineet ja monen kaulassa on mitaleita nähty ja somekuvia otettu, että ehkä siitäkin tässä on vähän kyse, että karaokebaarista julkisessa tilassa on kansan kanssa juhlittu tätä hienoa saavutusta ja nyt voi, piru vieköön, joku on varastanut Jessen kultamitalin. Urheilumuseo myös siis sanoo, että jos varast on ikään kuin tullut katuma päälle ja ei kehtaa itse palauttaa tuota mitalia Puljujärvelle, niin urheilumuseolle sen voi aina toimittaa, josta se sitten eteenpäin omistajalle päätyy. Toivotaan nyt sitten, että pian Jesse Puljärven kultamitali löytyy takaisin komeilemaan urheilijan kaulaan. Kolmas nainen seuraavaksi kappaleella, valehtelisin jos väittäisin. Oikein hyvää tiistaipäivää.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: tästä eteenpäin.
1: Sitä on helppo toivottaa myöskin. Kaikkea hyvää. Simo Silmun biisi vuodelta 2004. Kyselin tuossa, että minkälainen on meininki, mitä olette touhumassa. Niin täältä tuli myöskin muutamat kuvat. Ja tekstillä sadepäivän touhuja siirtolapuutarhan mökillä. Tässä kuvassa, tai mökin sisältä siis kuva, on sympaattinen tunnelma. Radiopöydällä ja ristikkolehti myöskin. Onko pop-ristikot? Ja puutarha näkymä siitä sitten ikkunasta. No vettä vähän tulee, niin kyllä puutarha todellakin tykkää. Minä muuten eilen nautin ensimmäistä

0: kertaa satoa tällä sesongilla. Eli eka kurkku tuli eilen napattua. Ei se nyt ehkä, no oli se nyt varmaan 15 senttinen. Ei ihan vielä hirveän paksu. Mä olin ostanut jotain siihen minikurkkuja. Niistä ei ole tulossakaan mitenkään ihan hirvittäviä. Se oli tosi hyvä maku ne oli. Pienestä koosta huolimatta. Sesonkia tässä tietysti elellään. Kaikenlaisia herkkuja. Toto Cutugno, eli Italiano, vai miten se sanotaankaan, niin tulee kohta. Se on tuttu biisi meille kaikille, etenkin suomenkielinen versio, ja Eppu Normaalikin kohta pääsee ääneen. Mukavaa tiistai-iltapäivää, aamupäivää, öissä, meikäläinen.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Laskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Gainix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas Senter.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
5: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
4: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
5: Sisi.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikkia.

0: Musiikin suoratoista palveluista.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Aito iskelmä. Yeah.

0: Tiistai-aamupäivää 15.11 kello huitelee. Totta kun tungon jälkeen sitten Eppu Normaali tänne ja 50 tarinaa epoista on sarja, joka löytyy Suplasta. Satu Kotosen toimittamana. Todella kiinnostava kokonaisuus. Iso paketti. Eppu Normaali viettää 50-vuotisjuhlavuottaan ja tekee tämän Kaikki häipyy on vain nyt jäähyväiskiertueen, joka tuossa viikon loppuna myöskin starttasi. Paljon isoja keikkoja mahtuu tähän kesän Epuilta. Tuossa sarjassa on itse artisteja vieraana, mutta myöskin Mika Kaurismäki, Ismo Alanko ja vaikka ketä muita, jotka kertovat omasta suhteestaan kyseiseen bändiin ja tiettyihin kappaleisiin, miten paljon niillä onkaan merkitystä ollut Suomessa suomalaisille ja koko musiikkikentälle. Eppu Normaali tässä, voi kuinka me sinua kaivataan.
1: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia. Mukana menossa Eppu Normaali.

tuota Suplasta löytyy iso kokonaisuus eppuihin liittyen. 50 tarinaa epuista Satu Kotosen toimittavana. Tuosta juoksi Satu äsken lasin toiselta puolelta, studioikkunan toiselta puolelta, niin huikkasin, että saadaanko tännekin nyt sitten pieniä pätkiä noista hyvistä haastatteluista ja sisällöistä. Niin lupasi palata asiaan, joten ehkä tähänkin lähetykseen vielä eppuja lisää fiilistelyssä. Ja totta kai, kun nuo Aito Iskelmän festivaalit loppukuusta on ja siellä eput, niin lippuja myös on festareille jaossa. Niistä myöhemmin lisää. Jenni Vartiainen tässä, minä sinua vaan.

0: Jenni Vartiainen, minä sinua vaan. Erittäin hyvää kesäkuista tiistaita, tänään 9. päivä ja Aito Iskelmällä tuoreita uutisia olisi tarjolla.
1: Aito Eniten iskelmä. Aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.

0: No, mitä voin auttaa?
1: Niin, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Munkin pitäisi taas pestää auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Joo, vaali!
13: Nonni.
14: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Aikuinen ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Westerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030. Ulkoministeri Elina Valtonen avasi kampanjan eilen New Yorkissa. Valtosen mukaan YK

0: vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Vuonna 2009 syntynyt mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa Lappeenrannassa eilen illalla. Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi alustavan tiedon mukaan edessään ajaneeseen mopoilijaan suoralla tieosuudella. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuurat yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
2: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Aito iskelmä studiossa täällä Tuomas Tuominikola. Olen itselleni kesähessuksi tässä nyt sitten. En tiedä, onko se ylentäminen tituleerannut. Eli tällä viikolla täällä tuurailemassa muun muassa tässä keskipäiväohjelmaa. Otetaanhan tuota dingoa seuraavaksi. Dingo tulee tietty Porista ja täytyy sanoa, että Köpi Kallion nuo porimainokset on ihan uskomatonta tavaraa. Tuossa aikaisemmin katsoin videota, jossa kohtauksessa mennään porilaisen pariskunnan makuuhuoneeseen ehdottelemaan lisääntymispuuhia, että saadaan Poriin lisää uimahallin käyttäjä. Kannattaa tarkastaa aivan nerokkaan huikeaa markkinointia. Mutta dingo, sieltä samaisesta kaupungista, sinä ja minä.

0: Juha Tapiolta tässä ohi kiitävää. Kesähän tässä on vielä edessä, vaikka sitten aina tietysti tuntuu, että nopeasti se meni, mutta senpä takia pitää suunnitelmia yllä, ja yksi vahva suunnitelma on loppukuusta suunnata sinne Poriin, kun siellä tietysti Aito Iskelmä-festivaalit järjestetään. Eppu Normaali esiintyy, Kaija K. Juha Tapio, joka tuossa juuri ohikiitävää kappaleellaan kuultiin. Arttu Viskari myöskin, Arttu Viskari vaihto, kuulkaa, harrikkaansa just sytytystulppia. Tällaisen videon tarkasteli aamulla ja kyllä kävi tasaisesti tulppien vaihdon jälkeen. Aito Iskelmä-festareille myös Egotrippi, Mamba, Erika, Viikman, Suvi Teräsniska, Yölintu ja monia muita. Ja meillä tietysti lippuskaba on käynnissä, kun bongaat, niin silloin pitäisi soittaa. 020 343 200. Tämähän on tämä tuttu kesäbiisi bongaus. Ja tällä viikolla Kaija Koon Tina Kenkä Tyttöä bongaillaan. Eli kun tuo biisi kuuluu, niin 020 343 200. Jos pääset lähetykseen, saat nimesi listalle ja perjantaina tuolta listalta sitten voittaja selviää. Perjantaina arvotaan 2 hengen 2 päivän VIP-lippupaketti Poriin Aito Iskelmä -festivaaleille. Hector tässä seuraavaksi, Asfaltti Prinssi, ja muistakaa olla tarkkana, kun Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö tulee.
1: Mitä nyt?

0: Nelli Matula kappaleella Uusi ikuisuus. Tää taisi olla 2025 julkaisu ja oliko samaisena vuonna myös tuo Hitaammin hautaan yksi vuoden soitetumpia kappaleita samalta artistilta. Eilen muuten tuli tosi hyvin näitä viestejä ja aika semmoisia tunteikkaita riipaiseviakin muistoja liittyen Arvi Lindiin, Suomen luotettuimpaan mieheen. Sellaiseksi häntä usein tituleerattiin. Entinen uutisankkuri siis menehtyi 85-vuotiaana. Mutta hänellä oli tässä ollut oikeanlaisia muistolähetyksiä ja hetkiä liittyen ja somekirjoitteluja Arvi Lindiin. Hänellä oli tapa kuulemma aina kysyä uusilta ihmisiltä sama kysymys ja totta kai varmasti tapasi lukuisia ihmisiä, jatkuvasti uusia ihmisiä, niin ehkä hänellä oli joku hyvä tyyli sitten tutustua aina, kun uusi kohtaaminen tuli vastaan. Otetaan kohta selkoa, mikä se oli se avaus, ja ehkä siitä voi jotain oppia. Paula Koivuniemen jälkeen palataan tähän asiaan. Häneltä kuulemme kappaleen Luotan sydämen ääneen.
1: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
2: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä terve. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: hetkissä.
1: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saamaan.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Kuusi mäntyt, tammi.
9: Ja vaatera. Haapa.
8: Koivu.
9: Haapa.
8: Koivu. Raitaja.
9: Ja pihlaja.
8: Kuusi.
9: Haapa.
8: Ja lava.
9: Leppä, tuomi.
8: Koivu.
9: Vahtera.
8: Kataja.
9: Pihlaja.
8: Mänty.
7: Tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty,
7: tammi ja
9: vahtera.
10: Haapa, koivu, raitaja.
9: Pihlaja.
10: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
12: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan itse. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Jaa, grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Mukavaa tiistaipäivää. 8. kesäkuuta on tänään ja Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen. Tässä suru-uutisia kuulimme, kun Arvi Lindin poismenosta uutisoitiin. 85-vuotiaana legendaarinen uutisankkuri menehtyi ja hänellähän on monenlaisia muistokirjoituksia ja muistolähetyksiä tehty. Eilen hän tuli tämmöinen Radio Suomen pitkä lähetys, jossa oli paljon vieraita liittyen Arvi Lindiin, hänen tuttujaan työkavereitaan ja niin poispäin. Matti Rönkä kommentoi tai kertoi, että uutisankkurilla oli aina tapana kysyä sama kysymys, kun uusia ihmisiä kohtasi. Kuulemma kohtaamista olivat siis hyviä, lämpimiä. Hän oli karismaattinen henkilö, niin kuin tietysti tiedämme. Kysyi aina alkuun, kun kohtasi uuden ihmisen, mistä olet kotoisin? Ja siitä se juttu sitten varmaan lähti. Ja me on ihan hyvä avaus varmasti. Ja kyllähän se näin on, että sen ensikohtaamisen voi tehdä vain yhden kerran. Ja jos se jää jotenkin huonolle levelille, niin kyllähän sen sitten niin sanotusti muistaa. Olen tätä yrittänyt itsellekin aina painottaa, kun uusia ihmisiä kohtaa, vaikka uudella työpaikalla tai missä ikinä onkaan. Niin kyllä se on, jos se ensikohtaaminen jää vähän huonolle tasolle jonkun vaikka tulevan työkaverin kanssa, niin kyllä se tutustuminen on paljon hitaampaa. Jos se ensikohtaaminen menee tosi hyvin, niin sittenhän se on niin kuin silleen tosi helppoa ja sujuvaa. Ja monesti se tutustuminen, ehkä ystävyydeksikin muodostuva tutustuminen tapahtuu sitten reippaasti, jos se ensikohtaaminen on hyvin mennyt. Rönkä kertoo myös Lindi kysyneen tämän paikkatiedon lisäksi, että mistä on kotoisin, niin heti perään sen jälkeen koulutustaustaa ja sukujuuret on käyty läpi ja niin poispäin. Onkohan tämä myös monelle saattanut olla vaikka tässäkin ajassa semmoinen, että jos näin niin kuin tarkkoja kysymyksiä heti kärkeen kysytään, niin onkohan se jotenkin, voikohan siitä tulla myös vaivaannuttavia hetkiä. Mä oon ainakin niin kuin ammatin ja koulutuksen puolesta nimenomaan, kun on uusia kohtaamisia, niin yrittänyt välillä olla tosi pitkäänkin kysymättä. Ja huomannut, että se on tosi

ajoittain niin kuin kivakin asia, koska meidän hirveän paljon varmasti jotenkin arvotetaan tai kuvitellaan jotenkin toisesta jotain, jos se on tällaisella koulutuksella tai tekee tällaista työtä. Niin siinä saattaa joskus olla hyviäkin puolia, että muistan esimerkiksi lasten harrastusten kautta, kun toisiin vanhempiin tutustutaan, niin on yrittänyt tosi pitkään olla kysymättä tai tutustumatta tai utelematta sitä, että mitä kukin tekee. Ja sitten on aika hauska jossain vaiheessa kuukausienkin päästä päästä käsitykseen, että minkälaista ammattia työtä tekee tai minkälainen koulutus on. Et ei kai tuossa ole niin sanotusti oikeaa tai väärää, mutta molempia voi tilanteen vaihtuessa sitten käyttää. Komiat yhtyö, Aito Iskelmällä musiikillisella jatkumolla mennään eteenpäin ja UMK-tavaraa. Tämähän oli heidän lululaa kappale siellä uuden musiikin kilpailussa mukana.

0: Heikki Hela, kummelimies tässä asialla. Unet on yö -kappaleella, josta tehtiin aikanaan myöskin Ysärillä musavideo ja totta kai ensi esitys sitten kummeliohjelmassa. Kuulijamme Sonja laittaa viestiä 0505699475 numeroa, häntä sieppaa. Sieppaa on kyllä, se on hyvä sana oikein, niin kuin, oikein kunnolla kuin sieppaa. Häntä sieppaa se, että Jesse Puljärveltä pöllitty se kultamitalle, toivottavasti jäisi kiinni tai ainakin omatunto soimaisi halpamaista, sanoo Sonja. Ja häneltä myöskin sitten tällaista sanotaan aika tervehenkistä tämä toiminta muuten. Hän on neljältä lähtenyt mettää, mitä touhumaa ja miten tuo viesti sitten jatkuu. Tarkastetaan sitä ihan hetken kuluttua. Suvi Teräsniskan jälkeen hento kuiskaus Teräsniskalta kuullaan.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii.

0: juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, meillä on paljon terassilla.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Aito iskelmä.
19: Niin

Suvi Teräsniskalta hieno hento kuiskaus. Kuulemme Sonja täällä kirjoittaa vähän päivän askareista. Sanoisinko, että aikas tervehenkistä on. Hän kirjoittaa, että mukava kun saa tehdä tai olla tekemättä yhtään mitään. Aamu 4:00 metsälenkki. Kuunnele hiljaisuutta, paitsi linnut pitää konserttiaan. Ja sitten mattoja pihalle, ylläpitosiivoukset ja teen raparperi mansikka piirakan. Samalla tietenkin kuuntelen aito iskelmää. Aamusta saakka hän on ollut kuulolla ja toivottelee vielä, että mukavaa päivää ja kiva kun olette siellä. Ja sitten on tuommoinen emoji, jossa on aurinko ja pilvi, josta tulee vettä. Eli aika siellä sitten vähän kesäisiä sadekuuroja tullut. Kiitos hei Sonja viestistä. Tosi tervehenkistä toimintaa. Että aamunilta kun lähdetään mettään, sen jälkeen siivotaan ja tampataan matot ja vielä leipästään piirakka, niin siinä kyllä varmaan päivä on, että puolen päivän aikaa tarvitsee ottaa, mutta sen jälkeen varmaan kahvit ja piirakka maistuu. Kivaa päivää sinne. Pelle Miljoona tässä vanhalla kunnon moottoritie on kuumaa klassikollaan.

0: Pelle Viljoonalta Moottoritie on kuuma. Aito Iskelmän keskipäiväohjelmassa täällä studio isäntänä Tuomas Tuominikula. Uutisiahan meillä olisi tuoreita sellaisia tietysti tarjolla tässä ihan kohta puolen ja sitten pääsee yölintu ääneen. Yölintuakin on toivottu ja heiltä kuulemme Liian suuri city -kappaleen.
1: Eniten aitoa Iskelmää. Aitoa ja Tuomas Tuominikula. Aito Iskelmää.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla
7: sydän
6: on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium? Premium? Niin mikä se on?
14: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
13: Ai!
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Älä huido.
16: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
19: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
0: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
15: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
15: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, Kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
20: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa. Bilteema.
22: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
24: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
22: Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
25: Ootsä tosissas?
22: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Ydinaseita koskevien rajoitusten purkaminen Suomen lainsäädännöstä etenee eduskunnassa. Eduskunnan puolustusvaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi ja esittelee sitä tänään tiedotustilaisuudessa. Suomessa aiotaan poistaa ydinenergialaista pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon. Linjana on silti, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Ilta-Sanomat näyttää näillä hetkillä alkavan tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Aikuinen ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Selvä enemmistö suomalaisista arvioi hallituksen onnistuneen huonosti, kertoo uutissuomalaisen USU Gallup. Kyselyssä 71% arvioi pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Melko tai erittäin hyvin hallituksen arvioi onnistuneen 25% vastaajista. Lahden kaupunki kieltää kasvojen peittämisen kaupungin peruskouluissa. Kaupungin valtuusto teki lopullisen päätöksen eilen illalla. Kielto koskee oppilaita ja henkilökuntaa. Kasvat peittäviä asusteita ovat esimerkiksi

ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.

ajattelee, että kun Kajakon tinakenkätyttö tulee, niin silloin kannattaa soittaa. Studio numero on 020-343-200. Loppukuusta, tarkemmin ottaen 26. päivä. Porissa starttaa nimittäin Aito Iskelmä-festivaali. Todella paljon kovia keikkoja ja hyvää festaritunnelmaa on tarjolla. Eppu Normaali, Kajako, Juha Tapio, vain muutaman mainitakseni, esiintyy tuolla Porissa ja lippuja siis jaossa. Ja kun bongaat tinakenkä tytön, niin 020-343-200. Saat nimesi listalle ja perjantaina tuolta listalta sitten voittaja selviää. 2 lippua, VIP-lippua tarjolla. Aito Iskelmä festareille. Jatketaanhan toive musalla. Yö lintua on toivottu ja tässä tulee Liian suuri city. Bar.

0: Ja Doris soi aito iskelmän keskipäivässä ja Erika Viikman pääsee seuraavaksi ääneen. Hän myöskin tuolla loppukuusta aito iskelmän festivaaleilla Porissa. Eilen puhuttiin tietysti ja valmistauduttiin torstaina alkaviin jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin ja siinä sitten kun tässä kuulija laittoi jalipallosta, ei usko, että Suomi nähdään hänen elinaikanaan arvokisoissa enää ja minä sanoin, että kyllä uskon todellakin. Ja tämä meni tämä junioriurheiluun myös tämä keskustelu ja miten sitten juniorimaajoukkueet vaikkapa pärjää. Sieltähän pystytään myöskin sitten varmaan jo pikkusen ennustamaan, että minkälaisia tulevia sukupolvia on. Niin nythän me voitaisiin kohta katsoa sitten, että miten pikkuhuhkajilla on mennyt. Hyvin hän on mennyt tässä ihan lähipäivinä. Mutta Erika Viikman ensin myynnissä kappaleella.
1: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Erika Viikman.

Erika Wikmanilta kunnon poljento aito iskelmän keskipäivässä. Tämä oli myynnissä. Jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkaa torstaina ja tästä sitten käytiin keskustelua eilen, että eräkuulijan viestin innoittamana, että mikä on usko siihen, että milloin Huuhkajat arvokisoissa jälleen esiintyy. Ja junioriurheilusta puhuttiin ja juniorimaajoukkueesta, niin iloksemmehän tässä voidaan todeta tietysti viime päivien osalta, että pikkuhuhkajilla on pyyhkinyt aika kivasti. Ja Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallon maajoukkue voitti eilen Norjan maaleen 2-0. Ja kuulemma ihan hyvä peli on ollut aikaisemminkin, nimittäin Ruotsi kaatui 3-1 sitten edellisviikolla. Eli vaikka Norja on ilmeisesti peliä eilen hallinnut, niin Suomi nuo maalit kuitenkin onnistui tekemään. Kuopiolaistaustainen Matias Siltanen, ehkä nimi mieleen, superlupaukseksikin tituleerattu kaveri, joka Ruotsissa Djurgårdenissa pelaa, oli odotetusti pikkuhuhkajien aika, voiko sanoa, kantavia voimia, teki molemmissa otteluissa maalin, joten hän on ilmeisen kypsä kaveri 19-vuotiaaksi. Hesari kirjoittaa jopa, että pienoinen yllätys, että oli mukana tässä joukkueessa, että on odoteltu jo, että olisi miesten maajoukkueen mukana, mutta nyt sitten U21-joukkueen pikkuhuhkajissa niin sanotusti mukana näissä otteluissa. No, otetaan kohta vähän aikataulu auki, miten joukkueella EM-karsinnat jatkuvat, minkälaisia matseja on tulossa ja missä kohtaa. Ja jalkapallo, päissähän tässä tietysti ollaan. Penkkiurheilijan isot viikot alkavat, iso kesä, kun torstaina sitten nuo Meksikossa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa pelattavat jalkapallon maailmanmestaruuskisat.

0: Hyvää tiistai-päivää, aito iskelmä keskipäivä ja Men at Work, Down Under soi tässä. Jalkapallosta puhuttiin, maailmestaruuskisoista, mutta myös pikku huuhkajien edesottamuksista. Norja sekä Ruotsi on kaatunut tässä viime aikojen peleissä. Norja 2-0 eilen, Suomea heikompi. Pikkuhuuhkajien EM-karsinat jatkuu siis syyskuussa. Suomi kohtaa silloin Espanjan ja karsintalohkotilanne on sellainen, että Suomi on toisena juuri tuon Espanjan takana. 5 pinnaa on eroa, mutta myöskin 3 ottelukierrosta on pelaamatta. Kärkilohko ja Ygöset, jolloin paras lohkokakkonen pääsevät siis suoraan tuleviin EM-kisoihin ja loput lohkokakkoset tavoittelevat sitten kisapaikkaa kuuluisan jatkokarsinnan kautta. No, pikkuhukaille ehdottoman isot tsempit syyskuussa sitten jatkuu ja tosiaan väliin nyt sitten penkkiurheilijan paratiisi, jos jalkapallo yhtään kiinnostaa. Ja vaikka ei kiinnostaisikaan, niin kyllä se kisa humu ottaa mukaan. Se ei muuten niin kuin fudista seuraa yhtään, niin kyllä torstaina kun perse penkkiin ja alkaa kuluttamaan sitten jalkapallon maailmanmestaruus kisoja. Ihan sitä peliä, mutta kaikenlaista muuta sisältöä, sitähän tulee ihan tolkuton määrä. Ja ulkourheiluiset asiatkin liittyy tähän spektaakkeliin tietysti hyvin vahvasti. Res Redfordilta kuullaan kohta 6:06 ja Saturnuksen renkaat.
1: Taitoiskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Wihii!
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
0: Tervetuloa!
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä hänä.
8: Ei oo.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-18 astetta. Sää on aluksi sateinen, mutta poutaantuu päivällä. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista pohjoistuulta. Koillistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa.
15: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.

0: Mukavaa tiistaipäivää, Resso Redford tässä. 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Mökkikausihan se on tietysti parhaimmillaan. 9. kesäkuuta on tänään. Kävin itse asiassa muuten eilen Anopille hakemassa rautakaapasta peräkärrylle vähän tavaraa, niin huomasin, että sielläkin oli aika sellainen hulina, sellainen niin kuin puutavara. Mikä se nyt on se ulkomyymälä, missä nyt puutavara? No, joka tapauksessa siellä oli sellainen kesämökki hulina. Että oltiin selvästi matkaamassa mökille, pakattiin autoja ja otettiin puutavaraa mukaan. Ehkä tehdään laituria, fiksaillaan tai jotain muuta. Mutta siis onkin, se on parhaimmillaan. S-ketju on tehnyt vähän tutkimusta, kyselyä siitä, että mikä on suomalaisten into ylipäätään mökkeilyyn ja minkälaisia rahasummia ollaan valmiita laittamaan, kun mökkikaupoille lähdetään. Otetaan näistä luvuista selvää Linda Lampeeniuksen jälkeen ja totta kai Pete Parkkonen mukana menossa, kun liekin heitin kuullaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi-Nikula.

Linda ja Pete Liekin heidän kappaleellaan. Aito iskelmää kuuntelet ja mökkitouhuistahan tässä piti puhua. S-ryhmä on vähän kysellyt asiakkaalta, että minkälaisia mökkihaaveita on ja kuulemma aika paljon mökkejä täällä siis niin sanotusti rakastetaan. Jopa 75% suomalaisista olisi valmis mökin hankintaan. Ja mitkä ne hinnat nyt sitten on? No voidaan selvästi todeta, että suomalaiset haaveilevat hyvin eri hintaisista mökeistä. No se on varmasti totta ja haavehan on aina haave. Se on eri kuin ostohousu. Mutta 40-80 tonnin mökeistä haaveillaan. Mä ainakin haaveilen sellaista mökistä, missä ei tarvitse säätää ihan hirveästi, koska kun ne asuu valmiiksi semmoisessa talossa, jossa on myös aika paljon pihaa, jossa saa sitä nurtsia leikata ja tehdä niitä kaiken maan pihahommia ja lämmitellä saunaa ja puita ja kaikkea tästä, siis tykkään kyllä siitä. Mutta siitä, että mökille menisi tavallaan tekemään jatkamaan niitä talkoita, niin se ei enää oikein houkuta. Mä olisin oikeastaan niin mahdollisimman pienen, ehkä meriluonnosta, ehkä sellaiset kallioiset rannat, jotain sellaista, että ei ole mitään nurmikonleikkuuta. Se on mun haave. Se on haave. En mä siitä niin tosissaan haaveile, että mä olisin ehkä tässä vaiheessa pankkiin valmis menemään ja alkamaan sitten tosissani jossain näytöillä käymään. Mutta suomalaiset haaveilevat kovasti mökeistä ja meillähän on paljon mökkejä. Minkälaista sitä 40 tai 80 tonnilla sitten oikein mökkikaupasta saa? Ajathan on kovat. Myös tutkittu tieto kertoo myös sen, tai tämä S-kysely, että noin 5% on joutunut myymään mökkinsä, koska taloudellinen tilanne on niin haastava. No kaikesta huolimatta hyvää mökkikesää kaikille. Kyllähän Suomessa miljoonia mökkejä on ja varmasti monissa se sauna tässä nyt sitten lämmitellään. Otetaanhan Tapsa kanssa seuraavaksi. Kyllä tämä sopii sesonkin oikein hyvin, kun kesän lapsi tulee tässä.

0: Hieno kesän lapsi, soi aito iskelmällä. Kahteen saakka täällä keskipäiväohjelmassa Tuomas Tuomin, Nikula sitten Kati Launiainen ottaa studion haltuun. Ja muistutellaan, että 020-34-3200 on puhelinnumero, johon kannattaa soittaa, jos Kaija Koolta tinakenkä tytön bongaat. Se on tämän viikon bongattava kappale ja aito iskelmä festivaalit sitten loppukuusta Porissa. Ja festarititikettiä, VIP-tikettiä on nimittäin tarjolla. 020-34-3200, niin mahdollisuudet on. Festaritiketit hoitaa.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu!
8: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myötä.

0: vetää Pohjola-vakuutus Oy.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Moikka! Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkia ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.

Kolmas nainen kappaleellaan äiti pojastaan pappia toivoi. Lenahan täällä laittoi viestiä ja monet muutkin Arvi Lindiin liittyen 25-vuotiaana. Uutisankkuri menehtyi vastikään ja on paljon moni kirjoittanut Arvista ja selvästi, että niin karismaattinen henkilö, luotettava ammattilainen, että ja toki vielä siinä ajassa, kun kaikki katsottiin telkkaria silleen niin kuin ennen vanhaan katsottiin. Miljoona luvut olivat ja ei ollut mitään somea tai mediakentän muutosta vielä näköpiirissä, niin Arvi on varmasti todella monien ihmisten mieli jäänyt. Lena siis kirjoitti, että hän oikein niin kuin tykkää ja arvostaa, että muistellaan näinkin runsaasti. Ja hänen mukaansa oli yksi heistä, jotka tekivät lähtemättömän vaikutuksen. Ihaili monenlaisia piirteitä tässä karismaattisessa uutisankkurissa. Mutta muistelee myös tämmöisen tai kertoo oikeastaan minullekin tämmöisen asian, että tanssilavoilla on tapana aina kysyä, että aina ensin, että kun kohdataan uusi ihminen siis, että mistä päin daami tai herra tulee. Ja tämähän oli yksi siis Arvi Lindin tapa, kun hän kohtasi uusia ihmisiä, niin kysyä, että mistä sä oot kotoisin. Ja sen jälkeen vasta, että selviteltiin sukujuuret ja ammatti- ja koulutustaustat ja niin poispäin. Otetaanhan disko tässä seuraavaksi. Kuulemme kappaleen Levottomat tuulet.

0: Levottomat tuulet on tämä diskon kappale ja Aito iskelmää kuuntelee. Tuomas Tuomanikula studiossa ja kyllä meillä kesämysteeribiisibongauskin on käynnissä ja ääniviestikin täältä tupsahti studio WhatsAppiin.
1: Voi kiitos. Sä oot kyllä tosi pirtsakka, Jannu. Ja täällä on hieno keli ja iskelmi, Aito iskelmä vestareita odotellessa ja on pelkkänä korvana. Kiitos sulle.
0: Kiva olla pirtsakka Jannu, ja todellakin se oli Terhin ääniviesti. Porista hän kyseli, että onko mennyt jo tuo kesäbiisibongaus. No ei ole vielä mennyt, eli kun Kaija Koolta Tinakenkä tyttö kuuluu, niin ei muuta kuin 020-343-200 soittoa. Ja hänkin esiintyy sitten Porissa loppukuusta Aito iskelmä festareilla ja tikettiä siis tarjolla kesäbiisibongauksen myötä. Perjantaina selviää voittaja tässä viikon mittaan, otetaan niin sanotusti nimiä listalle. Kahteen saakka Aito iskelmä studiossa täällä Tuomas Tuominikula.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Center.
17: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Moi! Hei, minne te menitte?
0: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
19: Okei. Okay. Tuun sinne.
0: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
19: Aa, siellähän te ootte.
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomessa aiotaan poistaa ydinenergialaista pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon. Suomen alueelle ei kuitenkaan sijoiteta ydinaseita rauhan aikana. Eduskunnan puolustusvaliokunta pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta aiheesta. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustavat ydinaseita koskevan lainsäädännön höllentämistä. Opposition mukaan muutos rikkoo Suomen pitkäaikaista ydinaserajoitusten linjaa ja voi lisätä riskejä Suomelle.
18: puolustusvaliokunnan enemmistö katsoo, että NATO-jäsenyys edellyttää osallistumista liittokunnan pelotteeseen. Suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa is.fi. Vanhempi ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lapsi oli alle kouluikäinen, mutta ei vauvaikäinen. Vanhempi syntynyt 1990-luvulla. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Jääkiekkomaajoukkueen hyökkääjä Jesse Puljujärven kadonneesta MM-kultamitalista ei ole tehty rikosilmoitusta. Puljujärvi kertoi Ilta-Sanomille, että mitali varastettiin viime viikolla Helsingin keskustassa karaokebaarissa. Helsingin poliisin mukaan se ei ole saanut kuvaillusta tapahtumasta rikosilmoitusta. Poliisin mukaan tapausta ei voi tutkia ilman Puljujärven omaa ilmoitusta.
20: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sadekuurat yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
21: Eniten aitoa iskelmää.
22: Kesä hessuna täällä Aito Iskelman studiossa Tuomas Tuominikulla, ja tulihan käytyä myös viikonloppu.

No, korkkaamassa kesäteatterikausi. Onko teidän paikkakunnalla minkälaisia näytöksiä ja joko on istuttu kylmässä penkissä? Kyllä oli niittäin melkein talvivaatteita, lämpökerrastot päällä, kun kesäteatteri

0: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.
1: Aito iskelmä. Kuka soittelee?
2: No, Satu, moikka.
1: No moikka, Satu. Kirjaan tässä nyt jo heti nimesi ja numerosi, koska oletan, että biisin bongaukseen soitit.
2: Eli Tarnasen Satu.
1: Ei tarvitse sanoa nyt tässä vielä. Sanoin vaan, että laitan Satu ylös tässä jo itselleni muistiin. Pääsit nyt sitten lähetykseen ja saat nimesi tuohon listaan, josta perjantaina selviää voittaja. Eli Aito Iskelmän festivaaleille sitten VIP-liput voipi olla sinun. Toivotaan perjantaille onnea. Miten paljon odotat festaria?
2: Mä olen yrittänyt varmaan 100 kertaa.
1: No täytyy sanoa, että mun vähän yllättää aina, miten

0: tarkkana siellä on, kun toi puhelin, silleen, voisiko sanoa, tärähtää, räjähtää. Soittoja niin. Tulee samaan aikaan ja uskomaton määrä. Onko jotain artistia tai jotain muuta fiilistä? Odotatko kuinka paljon loppukuun festareita?
1: Siellä on niin paljon hyviä artisteja, että ihan muuten odotan sitä festaria.
0: Mitä päivääsi muuten tänään kuuluu? Ootko töissä lomalla vai jotain muuta?
1: No kesken kuulet työn soittelee, asiakas istuu voliot päässä tuossa raidassa.
0: Ihan mahtavaa. Hyvä syy sanoa asiakkaalle, että odotahan hetki. Hei, kiitos Satu soitosta. Minä tosiaan täällä nyt kirjaan sitten tuohon kuuluisaan perjantain listaan sinun nimesi ja numerosi, niin toivotaan, että onni potkaisee ja saat perjantaina yhteydoton takaisin. Kaikkea hyvää.
1: Toivotaan. Hyvä, kiitos samoin.
0: Kiitos paljon.
1: Moi.
0: Ja perjantaihin saakka siis jatkuu tämä Tina-kenkätytön bongailu. Kaija K. siis myös esiintyy Aito Iskelmä-festareilla ja kun kuulet kappaleen 020 34 3200. Bad Rockers tässä, se jokin sinulla on.

0: Komeastihan tää soi, hyvä tunnelma tavallaan, mutta onko soundia biisin sanoma sitten vähän ristiriidassa. 86 julkaistu Wonderful Life-levyltä, samanniminen biisi siis artistilta Black. Aito iskelmää kuuntelet ja otetaan Heppu normaalikohta käsittelyä. Heillä tietysti iso kesä meneillään. 50 tarinaa Epuista on myöskin Suplasta löytyvä hieno iso podcast-kokonaisuus. Ja otetaanhan Juha Tapion jälkeen tämä käsittely ja toki myös Eput soittoon.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito ja Tuomas Tuomi Nikula. Kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aito iskelmä. Aitoa iskelmää.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei Persilja!
4: Moi Meirami!
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi, Salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle? Mm.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
8: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
10: Finago.
11: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Moodi!
17: Tulin heti kun pystyin.
18: Siitä on liian kauan kaupoin.
19: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
9: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Puoliksi sun.
1: Viivi tässä mukana Juha Tapion Puoliksi sun kappaleella. Suplasta puolestaan löytyy nyt kuulkaa hyvin kattava paketti liittyen Eppu Normaaliin. 50 tarinaa epoista on podcast nimeltään tai sarja nimeltään Satu Kotosen toimittamana. Ja tässähän nyt sitten Eput vetää tätä niin sanottua jäähyväiskesäänsä 50-vuotisjuhliaan samalla juhlien. Kaikki häipyy, on vain nyt tämä jäähyväiskierto. Starttasi siis viikon loppuna. Suplasta löytyy siis tuota epputarinaa oikein olan takaa ja otetaanhan nyt sitten tahroja paperilla soittoon. Ja yksi vieraista tuossa podarissa on muun muassa Elli Noora ja ihan pikku tiiseri, mites hän eppuja oikein analysoi.
2: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Kaikki häipyy, on vain nyt.
3: Mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, että totta kai kun rakastan albumikokonaisuuksia, epuillakin niitä on aika monta, aika todella hienoa, mutta sitten tekisi niin kuin jotenkin karhunpalveluksen itselleen, jos ei nostaisi tuota Repullinen hittejä kokoelmaa, koska se on ollut varmaan mulle se, joka on herättänyt ensimmäisen mielenkiinnon siihen, että mikä on niin sanotusti täydellinen katalogi.

0: Levi and the Leavingsia ja Teuvo Maanteiden kuningas tietty tässä. Paljon tullut puheluita kyllä tuohon meidän biisin bongauskisaan ja tosiaan perjantaihin saakka bongaillaan tällä viikolla Kaija Koota. Kaija Koolta Tinä Kenkä Tyttö tuossa hetki sitten kuultiin ja puolen langat suorastaan räjähtivät. Montakohan tuohon saa joku 15 puhelua kerralla näkyviin, niin se meni niinku laakista täyteen. Kahden hengen VIP-lippupaketti kiinnostaa todellakin. Miksei kiinnostaisi ja Aito Iskylä -festarit ylipäätänsä. 26. päivä Porissa nähdään. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Marttu Viskari, Erika Viikman, Mamba, Yölintu, Markku Aro. Tässä vain siis osa mainitakseni, joten kun kuulette Kaija Koota, niin muistakaa soittaa 020 343 200. Perjantaihin saakka otetaan nimiä listalle ja sieltä sitten joku tuon lippupaketin itselleen voittaa. Anna Eriksson tässä seuraavaksi biisillä Lintu.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Siinä on

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mukavaa iltapäivää, Anna Eriksson soi Aito Iskelmällä ja studiossa kahteen saakka Tuomas Tuominikulle, ja lupasin tuossa nyt sitten pienen teatteriarvostelun tehdä. Kesäteatteriin nimittäin viikonloppuna jo päädyin. Onko teidän paikkakunnalla kesäteattereita ja minkälaisia ohjelmia tälle kesälle osuu? Saa laittaa viestiä 0505699475. Lämpökerrasto oli päällä, esitys ei todellakaan jättänyt kylmäksi, joten senkin puolesta pysy lämpimänä. Väliajalla jouduin kyllä vähän kyykkyjumppaa tekemään, mutta otetaan kohta fiilistelyt. Suomenlinnan kesäteatteri tuli nimittäin korkattua. Carsin Drivein jälkeen sitten tämmöinen niin sanottu teatteriarvio tarjolla.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
12: Ja vaatera. Haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raita
12: ja pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa,
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vahtera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
9: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
12: vahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi!
15: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Cetirizini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
8: Aito iskelmä.
9: Täys

Heartbeat City vuodelta 1984 The Corrosion Drive siis aito iskelmällä. Kesäteattereista tässä nyt sitten päästiin jutulle. Minä kävin jo korkkaamassa kauden tuolla Suomenlinnan kesäteatterissa. On se hieno miljöö, totta kai niin kuin Suomenlinna on, kuten tiedämme. Ja siellä paksujen muurien sisällä sitten kesäteatterin pääsin jo tähän sesonkin kokemaan. Ja on kyllä semmoinen, sanotaanko nyt erittäin vahva suositus. Tänä kesänä siellä menee Jill Westön kirjaan, romaaniin pohjautuva näytös, missä kuljimme kerran, 2006 julkaistu tämä menestysromaani. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä todella, mä en tuntenut kirjaa siis etukäteen, mä en sitä lukenut, mutta siitä on tehty, muistaakseni Helsingin kaupunginteatterikin joskus silloin 15 vuotta sitten ehkä, tämmöinen näytös nyt sitten Suomenlinnan kesäteatterin ryhmäteatterin toimesta aktivoitunut Westön romaanin pohjalta. 20-30-luvun touhuja, itsenäistymisen vuosia ja melskeitä, sisällissotaa, sitä repivää aikakautta. Oli kyllä siis todella otteessaan pitävä esitys. Sopivasti musiikkia, tosi hienosti onnistuttu näiden roolihahmojen kautta tuomaan tätä tunnetta, tätä vastakkainasettelua, elämää, kuolemaa. Ehkä sitten niinku kepeämpiä aiheita, vaikka miten jazz tuli, rantautui maamme pääkaupunkiin joskus 20-luvulla, miten se vaikutti ylipäätään juhlimisesta, rakkaudesta, kaikesta tuon ajan asioista, jotka tavallaan tuntui niin kuin kaikki ongelmat tässä ajassa niin, niin kevyiltä ja pieniltä, vaikka silti elämme varmasti jotain aika kummallista muutoksen aikaa tässä koko ajan. Mutta erittäin vahva suositus, jos kesäteatterissa maamme pääkaupungissa aiot käydä, niin Suomenlinnan kesäteatteri on nyt sitten täältä. Kesähessun suositus ihan ehdottomasti. Jill Westön, missä kuljimme kerran kirjaan, romaaniin pohjautuva esitys. Popedaa seuraavaksi. Miksei Popedakin varmaan ollutkin. Kesäteatteri aiheena jossain päin. Tässä tulee heiltä kuuma kesä.

Erittäin hyvää tiistai-iltapäivää. Kello lähenee kahta kovaa kyytiä, joten kesäessun eli Tuomas Tuominikulan aika antaa seuraavalle studion hallinta. Popeda tässä kuuma kesäbiisillään ja Erika Wigmanilta Gigi Oliina. Ja se oli sitten siinä tämän päivän osalta. Kuullaan taas huomenna erittäin mukavaa iltapäivän jatkoa Aito Iskelmän tahtiin.

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
7: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainos. Joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Holiday Clubilta

0: saat eniten lomanautintoja, kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
14: Voinko me tulla mukaan, please?
13: Mitä startet?
14: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Jetro Roosteet vastaa tänään hovioikeudessa syytteisiin törkeistä talousrikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Roosteedin tunnustamisoikeudenkäynnin jälkeen viime syyskuussa vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen veropetoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjä vaatii Roosteedin vankeusrangaistuksen muuttamista ehdottomaksi. Syyttäjän valituksen mukaan ehdottoman vankeuden puolesta puhuvat verorikosten huomattavat euromäärät. Roosteet sanoi juuri ennen hovioikeuden istuntoa, ettei hän ole miettinyt vankilaan joutumisen mahdollisuutta. Suomeen tulee uusi suoratoistopalvelu Nordisk Film Plus. Se keskittyy erityisesti kotimaisiin elokuviin. Lisäksi palvelussa on Hollywood-tuotantoja, pohjoismaisia elokuvia ja lasten sisältöä. Nordisk Film Plus on katsottavissa Nelosen ruutupalvelusta erillisellä tilauksella. Vanhempi ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa. Lapsi oli alle kouluikäinen, vanhempi oli syntynyt 1990-luvulla. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Leijonalegenda Timo Jutila on hämmästynyt siitä, että Jesse Puljujärven MM-kultamitali on päätynyt varkaan kouriin. Jutila vaati, että mitallin anastanut henkilö palauttaa mitallin Puljujärvelle. Puljujärvi paljasti eilen, että hänen kultamitallinsa vietiin viime viikolla Helsingin keskustassa sijaitsevasta karaokebaarista, jossa leijonat juhli maailmanmestaruutta.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 20.

ja kotimatkalla tai sitten missä hommissa ootkaan näin iltapäivästä. Paula Koivuniemen sua vasten aina painautuisin tulossa hetken kuluttua ja myös Samuli Edelmania luvassa. Mutta tässä seuraavaksi legendaarinen

0: Aito-iskelmän iltapäivässä elokuun saatilla. Yksi kotimaisen musiikin kiistattomimpia ykkösnimiä aloitti viime viikon loppuna jäähyväiskiertueiden tai keikkojen sarjan tuolta Helsingin Bolt Areenalta. Tänään kahvipöydässä käytiin keskustelua siitä, että mikä on sopiva mitta keikalle. Ja kyllä mä sanoisin, että semmoinen pari tuntia on ihan erittäin ok, mutta että olihan tuolla, oli tullut noin, mitä se oli, 40 biisiä, joten kyllähän siinä mittaa on, mutta se oli myöskin koko rahan herkkua faneille aivan varmasti, ja tässä tilanteessa, kun liveä enää niin vähän on tarjolla, niin kylläpä kelpasi. Eppu Normaaliahan kuullaan myöskin Aito-iskelmäfestivaaleilla Porissa kesäkuun loppupuolella, siellä sitten vähän lyhyempää festarisettiä. Kun olet poissa, se soitetaan hetken kuluttua.
1: Aito-iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä, se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito-iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Sun tukkii sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito iskelmä.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes.
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
8: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Nyt vietetään K-Markettiin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-ilon.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.

0: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Aito-iskelmän iltapäivässä soi Topi Sorsakosken Olet kaikki. Katri Helenan Sydämeni tänne jää tulossa ihan hetken kuluttua. Se on muuten jännä, miten tuo kappale on Katrin uran lopettamisen jälkeen ainakin omassa päässä jotenkin soinut erillä tavalla. Jotenkin sen äärelle pysähtyy entistä useammin. Mutta mitä muuta musaa tulossa tässä vaiheessa muistutuksena, että tällä viikollahan bongataan kesäbiisiä tälläkin viikolla. Ja tällä viikolla bongattava kappale on Kaija K:n Tinakenkä tyttö bongauksesta palkkiona. VIP-liput Aito-iskelmäfestivaaleille Poriin ja tuo palkintohan arvotaan taas perjantaina.
1: Aito-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito-iskelmä.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

mukavaa. Tässä vedettiin Portion Boysin ohjekirjan malliin. Se oli elämän ABC. Portion Boyseista Mikael ja Tiina ovat muuten ensi viikon tiistaina 8:00 Aito Iskelman aamussa Hannan ja Jennin haastattelussa. Silloin kannattaa silloinkin.

0: innolla kuulolla. Nyt suunta kohti kello 15 uutisia. Sen jälkeen luvassa muuten Kaija Koota, mahtaako olla kesäbiisi luvassa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Menikö se?
16: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
1: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria.

0: Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä vaan rostata.
0: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 50 neliömetrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Jetro Roostet vastaa tänään hovioikeudessa syytteisiin törkeistä talousrikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Roostetin tunnustamisoikeudenkäynnin jälkeen viime syyskuussa vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen veropetoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjä vaatii Roostetin vankeusrangaistuksen muuttamista ehdottomaksi. Syyttäjän valituksen mukaan ehdottoman vankeuden puolesta puhuvat verorikosten huomattavat euromäärät. Roostet sanoi juuri ennen hovioikeuden istuntoa, ettei hän ole miettinyt vankilaan joutumisen mahdollisuutta. Yksi ihminen on kuollut autopommin räjähdyksessä Moskovassa. Räjähdys tapahtui varhain tänä aamuna Balasihan esikaupungissa, kun auto oli ajamassa tiellä. Auton kuljettajan kerrotaan menehtyneen tapahtumapaikalle. Uhrin henkilöllisyyttä ei ole vahvistettu.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

Tästä oikein mukavaa tiistaista iltapäivää. Aito Iskelmän studiosta toivottelee Sanna Vänskä tänään Mattilan Millaa tuurailemassa. Kaiken takana on nainen, näin linjaa Matti ja Teppo hetken kuluttua. Tuossa ennen uutisia huikkasinkin jo, että Kaija Koota on tulossa. Onko kyseessä tämän viikon kesäbiisi, jota bongataan? Se on se Tina Kenkä tyttö. Se selviää nyt.

0: Rakkauden jälkeen Karula ja Harri Marstio. Kumpi kappale näistä soitetaan?
1: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
2: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä terve. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi

0: parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää. 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Wihii!
13: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
19: Alepa, urbaani legenda.

0: Taito-iskelmän iltapäivässä Sanna Vänskä, tervehdys. Tänään Millaa tuurailemassa ja huomenna täällä studiossa Iida-Liina Huurtela. Mutta tuossa hetki sitten kysyin, että kumpi kappale tänään laitetaan soimaan, kun yksi iskelmä, kaksi tulkintaa on homman nimi ja tänään kappaleena oli siis klassikkobiisi Rakkauden jälkeen. Onko se Harry Marstiolta se versio vaiko sitten tämä Karolan versio? 050 569 4775 on studion WhatsApp-numero ja sinne on mukavasti jo viestejä tullutkin. Sitkeä sydän lyö Aito-iskelmässä hetken kuluttua tulossa Juha Tapiota ja sen jälkeen Paula Koivuniemi kysyy, että kuuleeko yö?
1: Aito-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tina Kenkä Tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito-iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa. Laulukilpailu.

0: kilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipiä, niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
12: Ai että. Hei, mikä toi on?
13: Onks toi punkki?
14: Älä huoli. Ota off punkki.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana vaan. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. On aivan.

0: Tämän kappaleen toivon kuulevani tämän kuun lopussa myös Porissa Aito Iskelmä-festivaaleilla. Se oli Suvi Teräsniskalta Pettävällä jäällä. Ja kesäbiisibongaushan jatkuu. Jos haluat voittaa VIP-liput Porin Aito Iskelmä-festivaaleille, niin kannattaa pysytellä kuulolla. Nimittäin Tina Kenkä Tyttö Kaijakolta ei ole vielä tullut. Se vielä tämän iltapäivän aikana kyllä on soitossa, joten voit saada kiinnityksen noihin lippuihin, jotka sitten arvotaan perjantaina. Nyt kohti uutisia. Uutisten jälkeen ainakin Eppu Normaalilta urheiluhullu.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
8: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä. Tuomi.
2: Koivu.
3: Vaahtera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty.
4: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera.
5: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
14: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 54 metrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Kolme ihmistä joutui sairaalaan tarkastettavaksi, kun henkilöauto ajautui tieltä Kehä Kolmosella Vantaalla Petikossa Vihdintien rampissa iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui noin 2:15. Vihdintien ramppi oli suljettuna tilanteen ajan, mikä aiheutti lievää liikennehaittaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on tänään vierailulla Tallinnassa, missä Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit kokoontuvat huippukokoukseen. Pääministerit ja Zelenski pitävät kokouksen päätteeksi yhteisen tiedotustilaisuuden kello 16.10. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Suomea edustaa huippukokouksessa pääministeri Petteri Orpo. Sekä Orpolla että tasavallan presidentillä Alexander Stubbilla on Tallinnassa omat tapaamiset Zelenskin kanssa.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

Kello vähän yli 4. Tervehdys Aito Iskelmän studiosta toivottelee Sanna Vänskä tänään Milla Mattilaa tuurailemassa. Huikkasinkin tuossa hetki sitten, että Kaija K:n Tinakenkätyttöä kesäbiisinä bongaillaan ja se odottaa vielä tuloaan. Mutta sen lisäksi kysyin tuossa aikaisemmin, että mikäs kappale tänään soitetaan yksi iskelmä, kaksi tulkintaa mittelyssä vastakkain. Rakkauden jälkeen kappaleen tulkitsijat Karola ja Harri Marstio. WhatsAppiin on tullut kivasti viestejä, kiitos paljon niistä, ihania viestejä. Numero on 050-56-99-475 ja täällä sanotaan ainakin, että no olisiko nyt Harrin vuoro, mutta katsotaan miten meille käy. Saa laittaa vielä viestejä tulemaan. Mutta nyt jatketaan viikonloppuna jo alkanutta Eppu Normaalin jäähyväishypeä. Sehän on tässä ollut jo valloillaan pitkäänkin. Suplassa muuten kuunneltavissa myös Eppu Normaali podcast. Kannattaa käydä se kuuntelemassa. Mutta nyt mennään. Tämä on Urheiluhullu. Sen jälkeen Samuli Edelman ja Kata Mansikka-Aho tulossa levottamaksi.

0: tykityksestä vastasi Jonne Aaronen, se oli syytön. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Voiko enkelitkin eksyä? Tämä upea biisi Halo Helsingiltä tulossa hetken kuluttua. Sitä ennen ollaan vielä vähän kiekkohuumassakin luvassa J. Karjalaisen sankarit. Ja sen jälkeen selviää, että miten äänestitte, kumpi kappale soi yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Mittelössä tänään vastakkain olivat siis Karolalta ja Harri Marstiolta Rakkauden jälkeen.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis Masterilla?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Loma ei ole suoritus,

0: Pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan ala villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen salaatinut meille ruokalistan.
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle?
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
14: ruokapöytään. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
19: Alepa. Urbaani legenda.
20: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
21: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
20: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
22: Aito iskelmä.

0: Taitoiskelman iltapäivässä soi Halo Helsingin upea, koskettava Voiko enkelitkin eksyä? Sanna Vänskä täällä, tervehdys tänään Milla Mattilaa tuurailemassa. Tänäänkin on kysytty, että mitä saisi olla. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Klassikokappale tänään ollut puntarissa Rakkauden jälkeen ja vaihtoehtoina Karolan ja Harri Marstion tulkinnat. Ja aika 50-50 tämä on nyt mennyt. Tiina on täällä kovasti luukuttanut Harrin puolesta, samoin Kari. Petri kirjoittaa kivasti, että tämä Karolan versio on mulle, tässä soi kesä ja tämän kappaleen tunnelma liittyy hänelle vahvasti kesään. Joten nyt ihan pienellä erolla niin laitetaan tällä kertaa Karolaa soimaan. Ensi viikolla sitten uudet biisit.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Sanna Vänskä.

0: Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Tänään vastakkain olivat siis Karolan ja Harri Marstion versiot tästä upeasta biisistä. Rakkauden jälkeen. Finlandersin oikeasti tulossa kohta, mutta nyt vielä muistutus siitä, että kesäbiisiä ei olla kuultu vielä tämän iltapäivän aikana. Kaija Koota bongaillaan.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija Koon Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelin
15: huollot pikana. Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
16: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
17: No morjes.
16: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
17: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
16: Täh?
18: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi
19: Finago.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Wihii!
6: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
7: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
8: Finaco.
9: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
12: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa. No en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähellä.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Juha Tapion jotain niin oikeaa. Juha mukana myöskin Aito Iskelmän festivaaleilla Porissa. Kirjurin luodossa juhlat parhaimmillaan tämän kuun viimeisenä viikonloppuna. Kesäbiisiä bongaillaan, Kaija K:n Tina Kenkä Tyttö, tulisiko se tuossa kello 17 jälkeen? Mahdollisesti, ainakin siellä on luvassa Arttu Viskarin suuria tarinoita. Nyt kohti uutisia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Niin, rakas?
9: Ootko vielä siellä Prismassa?
8: Olen vielä, juu.
9: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
8: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
9: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
8: Selvä.
9: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
8: Joo.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen hämmästelee opposition vastalausetta ydinenergialain muutosta koskevassa asiassa. Häkkäsen mukaan oppositiopuolueiden eriävä mielipide on täynnä absurdeja väitteitä. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustavat ydinaseita koskevan lainsäädännön höllentämistä. Niiden mukaan muutos tarkoittaisi Suomen päätymistä Venäjän vastaiskujen kohteeksi ensimmäisten joukossa. Hallituksen ajama lakimuutos on sallimassa ydinaseiden tuomisen Suomeen, mikäli siitä olisi hyötyä Suomen sotilaalliselle puolustukselle. Rauhan aikana Suomen alueelle ei sijoiteta ydinaseita. Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 50 neliömetrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi on valittu hyvinkääläinen Bursalad. Ravintola ylsi jo viime vuonna äänestyksessä toiselle sijalle ja nousi nyt ykköseksi. Avoimessa yleisöäänestyksessä annettiin tänä vuonna melkein 22 000 ääntä. Voittaja keräsi äänistä reilut 13%.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
6: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
7: Kiitokset uutisista. Kello on vähän yli 5. Sanna Vänskä täällä tuuroilemassa Mattilan millaa. Kesäbiisiä bongaillaan. Kaija, kun Tina Kenkä tyttö kun pärähtää soimaan, niin silloin soittoa tänne studioon. Ja nyt mä äkkiä nostan sen numeron, koska se ei ole jotenkin tuolla ihan vielä alitajunnassa. En kyllä ymmärrä miksi. 020-343-200, kun Kaija Koontina kenkässä tyttö soi, niin silloin soittaa studioon ja palkintona on siis tällä viikolla VIP-liput kahdelle hengelle kahdelle päivälle Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Ja tämä palkinto on lähes 500 arvoinen ja se arvotaan perjantaina, eli kaikki ne, jotka ovat päässeet tälle bongauslistalle ja onnistuneet tänne soittelemaan sen jälkeen, kun Kaija soi, niin sitten heidän kesken arvotaan perjantaina tuo upea paketti, mutta nythän mennään niiden suurten tarinoiden pariin. Tässä seuraavaksi Arttu Viskari.

0: jota on iltapäivä tässä odoteltu. Ja nyt kävi niin, että mä kadotin linjoilta. Laura soitteli Hämeenlinnasta ja onnistui siis bongaamaan kesäbiisin ensimmäisenä. Jos Laura oot siellä kuulolla, niin voitko soitella tänne päin uudemman kerran, niin otetaan tarkemmat tiedot. Ja Laura saa siis kiinnityksen VIP-lippupaketin arvontaan, joka suoritetaan perjantaina. Nyt eteenpäin. Tuo on kolme. Sitä mieltä on hetken kuluttua Westerinen yhtyeineen.
1: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aito iskelmä. Aitoa iskelmää.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
5: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Moni!
10: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
11: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei ole koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
17: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
18: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
19: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
18: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.

0: takana.
1: Se oli Hectorilta Kuunnellaan vaan taivasta. Kuunnellaan Aito iskelmää ja kohta Stingiltä Fields of Gold, tulossa myös Hassisen koneen Levottomat jalat. Kesäbiisin bongaus, sehän jatkuu taas huomenna.
2: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisi bongaus on käynnissä.
3: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tina Kenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: No niin, mennään!
16: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
17: Yes,
16: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.

0: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: versio Stellan alkuperäiskappaleesta. Voisiko tämä olla jossain vaiheessa yksi iskelmä kaksi tulkintaa? Mittelössä mukana tässä siis esittäjänä Viivi. Kiitos tämän päivän seurastasi. Huomenna täällä iltapäivässä Iida-Liina Huurtela. Mutta nyt jatkamme kohti kello 18 uutisiin. Oikein mukavaa päivän jatkoa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Holiday.
10: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Viedä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
12: Ei ole muuten tylsä äänä.
11: Ei ole.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Espoo ei aio maksaa korvauksia espoolaiselle lapselle tai tämän isälle niin sanotussa suvivirsikiistassa. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti toukokuussa 2500 euron hyvitystä lapselle ja 750 euron hyvitystä hänen huoltajalleen. Kiistassa on kyse siitä, että huoltajan mukaan Espoo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa riittävästi etukäteen, jotta tilaisuudesta olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä niiden ajaksi. Espoon kaupunginhallitus päättää kokouksessaan ensi viikolla, valittaako kaupunki hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asettamasta 10 000 euron uhkasakosta. Turun bussionnettomuudessa kuollut somalipoika haudattiin tänään iltapäivällä. Turun Kärsämäen hautausmaan yhteydessä sijaitsevalle muslimien hautausmaalle kokoontui yli 200 ihmistä. Tilaisuuden aluksi Turun islamilaisen yhdyskunnan imaami sanoi muutaman sanan. Tämän jälkeen ihmiset rukoilivat yhdessä ja rukousten jälkeen pieni valkoinen arkku laskettiin varoen hautaan. Poika kuoli tapaturmaisesti viime viikon keskiviikkona, kun hän jäi bussin alle Turun Varissuolla. Seinäjoella eilen kadonneeksi ilmoitettu nainen on löytynyt kuolleena Kurikasta. Nainen oli nähty edellisen kerran eilen aamupäivällä Seinäjoella. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

ja tuoreimpia iskelmiä. Ammatti, vaikka asunto ja ajokortti, niistä miehet... Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa.

0: makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiihkarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
8: jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
15: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
14: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
20: Alepa, urbaani legenda.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
2: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonun. Puhelinhuollot pikana.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri 2 akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Moody!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
20: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
23: Komissaario Koskinen on palannut.
24: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
25: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
23: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
26: Ei ole muuta tylsä hänä.
25: Ei ole.
27: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
28: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
27: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
28: No tötterö, tietysti S-Marketista!
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus, pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Ei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
1: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitäs tartteet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com.
2: Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Moni! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
16: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
17: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
16: Oho, mitäs?
17: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
16: Ketäs oli?
17: Hevisaurus.
16: No nyt!
17: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
16: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
17: Oikein veikattu.
18: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
20: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
19: No mitä mä sitten teen?
20: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
19: No miksei?
20: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
21: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
24: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
25: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
26: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
28: Ilta-Sanomien uutiset. Espoo ei aio maksaa korvauksia espoolaiselle lapselle tai tämän isälle niin sanotussa suvivirsikiistassa. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti toukokuussa 2500 euron hyvitystä lapselle ja 750 euron hyvitystä hänen huoltajalleen. Kiistassa on kyse siitä, että huoltajan mukaan Espoo ei ole tiedottanut

0: ottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa riittävästi etukäteen, jotta tilaisuudesta olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä niiden ajaksi. Halpaa polttoainetta hamstranneet ovat saaneet autoihinsa jopa 5000 euron korjauslaskuja. Syynä on ollut polttoaineen tankkaaminen autoon muista kuin polttonesteille tarkoitetuista kanistereista. Autoilijat ovat hamstranneet polttoainetta esimerkiksi vesikanistereihin. Ne eivät polttonesteitä kuitenkaan kestä, vaan bensiini ja diesel liuottavat astiasta muovia. Kun liuenneen muovin ja polttoaineen yhdistelmä pääsee auton herkkään järjestelmään, tuho on helposti suuri ja kallis. Lasku voi nousta useisiin tuhansiin euroihin. Ilta-Sanomien entinen pääkirjoitustoimittaja Jukka Tennilä on kuollut. Kuoleman vahvisti ISL hänen omaisensa. Tennilä oli syntynyt vuonna 1951. Tennilä työskenteli Ilta-Sanomissa 4 vuosikymmentä. Hän toimi kaupunkitoimittajana, uutispäällikkönä, pääkirjoitustoimittajana ja kolumnistina. Tennilä arvioi itse kirjoittaneensa noin 6000 pääkirjoitusta.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vartu.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
1: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelma.
0: Aito iskelmä.
2: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199€. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
15: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Kuusi mäntyt, tammi.
20: Ja vaatera, haapa,
19: koivu,
20: haapa,
19: koivu, raita
20: ja pihlaja.
19: Kuusi,
20: haapa,
19: ja lava,
20: leppä, tuoni,
19: koivu,
20: vaatera,
19: kataja,
20: pihlaja,
19: mänty,
21: tammi ja kuusi.
22: Kuusi mänty,
21: tammi
20: ja vaatera.
22: Haapa, koivu, raita ja
20: pihlaja.
22: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuoni, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
23: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
22: Metsien Suomi.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
25: Ei olla koskaan nähty.
24: Eikö? No keitä te sitten ootte?
25: Me ollaan uutuusjuomia.
24: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
25: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
26: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
0: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
1: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks.

0: No mitä, kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, oon prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: Oon pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
4: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: kesä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
3: Klaas Olsson.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin

0: paljon, niin vähällä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
13: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
14: No, en.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
14: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
12: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Rodokselle suunnannut Finnairin lento joutui kääntymään Liettuan yllä takaisin Helsinki-Vantaalle teknisen syyn vuoksi. Finnairin viestintä kertoo, että U-käännöksen aiheutti tekninen syy, jonka ilmettyä lennon kapteeni katsoi parhaaksi palata lähtöpisteeseen. Lento pääsi uudelleen matkaan vähän ennen 8, noin 4 tuntia aikataulustaan myöhässä. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin tilanne on vakava. Näin kertoi Norjan kuningatar Sonja norjalaislehti VG:lle. Norjan kuningaspari kommentoi Mette Maritin tilaa nyt ensimmäisen kerran. Mette Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime viikon perjantaina. Hän sairastaa keuhkofibroosia ja keuhkon siirto saattaa olla hänen viimeinen mahdollisuutensa. Ukraina on valmis auttamaan Suomea ja Baltian maita harhautuneiden droonien torjunnassa. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski Pohjois- ja Baltian maiden huippukokouksen yhteydessä Tallinnassa. Zelenski lupasi lähettää muun muassa Suomeen ukrainalaisia asiantuntijoita avuksi droonien torjuntaan, jotta harhautuneista drooneista koituvia vahinkoja ja harmeja voidaan vähentää. Zelenski sanoi, että Venäjä yrittää ohjata sotilaskohteisiin suunnattuja ukrainalaisia drooneja Venäjältä sen rajanaapureihin. Myös Suomeen on harhautunut muutamia Ukrainan drooneja, kun Ukraina on tehnyt droonihyökkäyksiään Venäjälle.

0: Seinäjoella eilen kadonneeksi ilmoitettu nainen on löytynyt kuolleena Kurikasta. Nainen oli nähty edellisen kerran eilen aamupäivällä Seinäjoella. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja tänään, siis täällä oli kymmeniä soittajia ja aivan uskomaton tuuri oli Katilla. Tervetuloa mukaan kisaan.
2: Kiitos.
1: Ja soittajia ja aivan uskomaton tuuri oli Katilla. Tervetuloa mukaan kisaan.
2: Kiitos.
3: Ja tää on ihan käsittämätöntä, kun sä laitoit vielä WhatsApp-viestiä aikaisemmin, että joko saa soittaa, niin vielä tulit valikoiduksi tähän kisaan. Et nyt on niinku tavallaan tähdet oikealla kohdalla sun elämässä.
2: Tuli
1: koska siis
2: paineita.
1: Tää puhelun tai soittajan valinta menee niin, että mä laitan silmät kiinni, pyöritän sormea ja randomilla laitan, että tää numero tänään. Ja välillä on niinku useampikin siis yhtä aikaa tulossa. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Kati, mistä päin soitat?
2: Lovisasta.
1: No niin.
3: Meillä on sulle 9 kysymystä, jos selviät kaikista oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö saman tien pelaamaan?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on parasta Suomen kesässä?
2: Lämpö.
3: Kuinka monta kääpiötä on lumikista kertovassa sadussa?
2: 7.
3: Kumpi on Danin kappale, Ruka vai Kuusamo?
2: Kuusamo.
1: Joo, ei ole. Kuusamo. Oikein meni, hyvä Kati. Parkkikiekko tienattu. Eikö me haeta myös kassi?
2: Joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa sijaitsee Linnanmäki?
2: Helsingissä.
3: Kenen kappale on 15 yö?
2: Juice Leskinen.
3: Mikä on Espanjan pääkaupunki?
2: Jaha. Barcelona.
0: Madrid.
3: Ai.
2: Oliko mä hidas?
3: Se oli vähän hidas, joo. Se tuli sieltä vähän hetkeä liian myöhään toi Madrid.
1: Voi himpulan pimpulan, meidän Olavi nyt täällä töräytti tämän kellon ja pelin poikki. Mutta hei, eikö se nyt mene niin, että parkkikiekko lähtee Katille?
2: Kyllä. No, se on ihan kiva.
1: Se on hyvä. Sitä tarvii Suomen kesässä. Ja sitten sitä voi koittaa käyttää skrabana, kun Suomen kesä loppuu.
2: No niin.
1: Mutta ei mennä siihen.
2: Joo.
1: Hei, ihanaa päivää, onneksi olkoon ja kiitos soitosta.
2: Kiitti.
1: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
2: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro.

0: yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Mattu.net Pro.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Meillä on kotona outo haju.
2: Aha.
1: Ja siis me ollaan semmosia, että me viedään roskat tosi säntillisesti. Me siivotaan tosi säntillisesti semmoset perus

0: asiat, imuroinnit, pölyn pyyhkimiset. Minä en tykkää ihan hirveästi, että on tahroja siellä täällä. Tavarat voi olla levällään, mutta semmoinen perussiiste, että vessat pidetään puhtana näin. Mutta siis toissa iltana, yhtäkkiä kun tultiin kotiin jostain ja sitten ulkoa, ihan vaan ulkoa tultiin sisälle, niin yhtäkkiä siellä tuntui niin kuin eteisessä, meillä on niin kuin eteinen ja keittiö aika lähekkäin, niin eteisen tietyssä kohdassa rupesi ensin olemaan semmoinen, että hetkinen, onko jäänyt viemättä pahvit? Vähän semmoinen niin kuin vanha maito, mutta ei kuitenkaan.
1: Joo.
0: Sitten tsekattiin, mies sanoi, että ei kun hän vei pahvit just eilen, että ei täällä tällä hetkellä yhtään maitopurkkeja. Nekin me aina huuhdellaan ja laitetaan kuivumaan ne, kun viedään. Eli periaatteessa se yritetään minimoida, mutta koska kesä ja vähän lämpimämpi, ei voi tietää. Sitten mentiin haistelemaan roskiskaappi, ei tule sieltä se haju. Sitten mennään vessaan, ei tule sieltäkään se haju. Ja sitten me tuuletettiin, se lähti vähän niin kuin pois. Mutta eilen yhtäkkiä se sama haju palasi takaisin. Ja se haisee niin kuin tietyssä semmoisessa risteyskohdassa vessan oven eteisen ja keittiön niin kuin keskellä. Ja se ei haise koko talossa, se ei ole kauhean niin kuin voimakas, mutta se on kuitenkin sellainen, että niin kuin vaikka mun pojan tyttöystävä tuli illalla meille. Sanoi, että,
1: niin se haisi.
0: Niin hän oli silleen, että täällä on joku outo, kaikki vaan niinpä, ja me ei saada kiinni mikä tää on. Se on semmoinen, että sen kanssa pystyy, siihen niin vähän niin kuin tottuu, mutta se on selkeästi jostain lähteestä, joka ei kuulu sinne taloon tällä hetkellä. Ja me ei niinku tajuta, että mistä se voi olla.
1: Onko siinä kohtaa jotain ilmastointiventtiiliä tai muuta?
0: No kun niitä on silleen tasaisen matkan, niinku välimatkan välein. Ja se on totta, että Kinnunen just sanoo, että toi ilmastoinnin suodatin on juuri nyt hänellä niinku menossa vaihtoon. Mutta se on niinku joka vuosi, tai niinku tähän kohtaan se vaihdetaan aina, eikä koskaan tällaista hajua tullut. Mutta nyt kun sanoit ton, niin mä rupesin miettimään, että voisiko siellä ilmastointikanavassa olla jotain, joka, hyi nyt mulla tulee mieleen joku linnunraato, älä.
1: No mutta ei se varmaan tuollaiselle niin kuin pahville haisisi linnunraato. Mä voin kuvitella, että siellä voi olla tietenkin joku orava perhe, joka on imettämisvaiheessa juuri ja maito alkaa sitten haiskantaa sinne.
0: Orava maito ruikitaan sinne meidän ilmastointikanavaan. Mutta siinä on jännä se, että se on ainoa se tunnistettava juttu, on semmoinen pikkasen niin kuin vanhahtava maito. Ensin se oli jopa semmoinen, että onko tämä niin kuin kynsilakan poistoaine, kun mun tytär sitten oli poistanut kynsilakkaa. Mutta ei se ollut sekään. Ei se ollut sekään.
1: No voiko olla, että niinku, tavallaan sinä pienessä humalatilassa oot iltamaitoa ollut juomassa ja se on loiskunut johonkin seinälle. Mä nyt lähden aika kaukaa hakemaan näitä
0: tosi
1: asioita.
0: Tosi kaukaa. Mä en ole noin humalassa ollut pitkään aikaa. Olisinpa.
1: Tai siis lähinnä tarkoittaa sitä, että olisiko jollakin loiskahtanut jotain johonkin nurkkaan.
0: En tiedä, kun ei sitten taas, sekä ei ole niinku löytynyt mitään semmoisia, kun mä kävin nimenomaan keittiönkin kauhean tarkkaan eilen ton rätinkaan, yritin niinku pyyhkiä ja etsiä.
1: Niin.
0: Et mistä voi tulla sellainen niinku vähän niinku pikkasen, no tunkkanen on vähän vahva, mutta joo, on se vähän tunkkanen, vähän semmoinen vanhan maidon ja semmoisen niinku oudon hajun yhdistelmä, joka ei ole ihan hirveän dominoiva, mutta sen verran selkeä ja tietyssä kohdassa nimenomaan eteinen WC-keittiön risteys. Ja sitten se niin kuin siihen tottuu ja sitä ei niin kuin taju.
1: Kyllä mä sanoisin nyt, että se on jotenkin ilmastointi tai putkisto, kun siinä on se keittiö ja sitten se WC-tilat myös, että jotenkin se sieltä tulee, mutta pitäisikö meidän valjastaa nyt Aito Iskelmä Nikke Nakkertonit? Että jos tietää, jos jollain tulee mieleen, että mikä se voisi olla tai itsellä on kokemuksia, niin laitapa meille WhatsApp-viestiä 050569475, koska noi on sellaisia, että noista ei pääse, niin kuin se ärsyttää.
0: Joo, ja totta kai mä haluan pois sen hajon.
1: Tietenkin haluat pois, ja se ei auta, kun siihen suihkii jotain parfyymiä päälle, se aina tulee sieltä.
0: Mikä voi haistaa tollaselta? Kerro meille.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: siksi sun.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
2: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Wihii!
0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Tässä on nyt niin kuin ollut pähkinä purtavana koko aamun ajan. Hanna, sä kerroit, että teillä on nyt muutaman päivän ajan siinä niin kuin keittiöeteinen WC-tila-akselilla ollut semmoinen outo haju.
2: Se on semmoinen haju, että sen niin kuin välillä haistaa, kun sä tulet kotiin sisälle. Sitten sä totut siihen, sä unohdat sen. Sitten kun sä käyt vaikka mutkan pihalle ja tuut takaisin, niin se niin kuin aina välillä silleen haisee tosi voimakkaasti ja sitten se menee niin kuin pois. Ja me on yritetty kääntää kaikki kivet. Ollaan laitettu keittiön matto ulos, että olisiko siihen läikkynyt maitoa. Ollaan laitettu vessan vesilukkoon vettä, viemäreihin vettä. Ollaan viety pahviroskat, kaikkea mahdollista, mutta se ei vaan lähde.
1: Mm. Ja kuvailepa nyt vielä sitä hajua.
2: Se on pikkasen semmoinen tunkkanen. Ekana tulee mieleen vähän semmoinen niin kuin just semmoinen vanhan maitopurkin haju, mutta sitten ei kuitenkaan ihan niin makea kuin se on silloin, kun se maitopurkki on ollut siinä hetken. Vähän sitä, niin sanon nyt hyvän sanan, vähän pahvilaatikkoa. Semmosta, se on niin kuin vähän tunkkanen. Se ei ole pistävä, ei tule vettä silmiin, se ei ole kauhean voimakas, mutta semmoinen, että tämä ei kuulu tänne tämä haju.
1: Tänne on tullut tosi paljon viestejä, mitä se voisi olla. Ja aika moni muistuttelee, että kannattaa niin kuin laskea vettä viemäreihin, että jos viemärikaivo on kuivunut, niin se voi johtua siitä.
2: Se on hyvä
1: siitä.
2: Muistisääntö kaikille.
1: Joo, niin on.
2: Se on tehty, ei lähtenyt.
1: Mervi kirjoittaa, että Hanna, onko tarkistettu, ettei ole vesivuotoa salakavalasti?
2: Mitä?
1: Niin.
2: Ai siis jossain, että se olisi kosteusvaurio.
1: Niin.
2: No se ei ole se, miltä se, voiko se, kosteusvaurio. Niin.

0: kosteusvaurio, siinä on semmoinen jännä tuoksu siinä kosteusvauriossa. Mun mielestä se ei ole.
1: Tuoksuu.
0: Ei no on harmaita. Kyllä tarkistettu ja kyllä kaikki, niin kuin, meillä on semmoiset hälyttimetkin, niin ne ei kyllä ole niin reagoinut.
1: Helka kirjoittaa, onko hometta jossain?
0: Ei.
1: Joo. No sitten täällä ehdotetaan, että olisi mahdollisesti maitoa loiskunut jääkaapin taakse. Että se on semmoinen paikka, mistä sitä on harvemmin lähdetään hakemaan.
0: Hyvä pointti. Täytyy katsoa ylipäänsä se niin kuin noiden kodinkoneiden alla, kun keittiössä menee se lista, minkä saa irti.
1: Joo.
0: Minkä alla on vaikka astianpesukoneen
1: niin,
0: ne kaikki.
1: Joo,
0: ne,
1: joo, joo.
0: Niin ne pitää kyllä tsekata.
1: Joo. Joo, ja sitten Mervi kirjoittaa täällä, että maitomainen tuoksu voi johtua vanhasta puusta, joka on nyt kesäaikaan lämmin. Ja toinen vaihtoehto on, että jos on koiria käynyt kotona, niin tassuhiki haisee myös sellaiselle juustonaksumaiselle.
0: Meillä ei ole nyt käynyt koiria kylässä. Että ei ole sekä. Tämä on tosi mielenkiintoista. Nyt mä lähden ensimmäisenä tuon just katsoa noi jääkaapin pakastimen aluset. Se on nyt semmoinen asia, mihin mä ensimmäisenä tartun. Ehdottomasti.
1: Joo, tänne tulee paljon. Mutta kyllä tämä hajulukkoasia on nyt se, mitä aika moni
0: ehdottaa.
1: Ja sitten toinen on se, että on vaan niinku loiskunut johonkin sitten sitä.
0: Ja sitten oli maitoa. Se kolmas, nämä ilmastointikanavat. Tämä nyt se mua kiinnostelee nyt kovasti.
1: Joo, että jos sinne on nyt sitten joku tullut lämpötiloja hakemaan ja kuollut.
0: Jäänyt sinne, sitten niin. Tukehtunut sinne.
1: Niin.
0: Joo, nyt ei puhuta mistään Olli Oravasta. Enempää. Ei semmosi. No, me selvitetään tätäkin useinkaan ja kerron sitten, kun homma ratkee. Toivottavasti ratkee.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10. Tätä soittaa Aito iskelmä.
3: Aipuni nousee silmilleen. Kuka keksi rakkauden?
2: Muistoja nuoruudesta.
4: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
2: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: pohjat on.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Wihii!
9: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
13: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
14: Ai että. Hei, mikä toi on?
15: Onks toi punkki?
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
21: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
22: Holiday
23: Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf?
24: Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
25: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
26: Kultaa, tuu syömään.
27: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
26: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
27: Aha.
26: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
28: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
29: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta.

0: ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke, uusi kausi nyt Ruudussa.
4: Oot sä tosissas?
5: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
6: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Roodokselle suunnannut Finnairin lento joutui kääntymään Liettuan yllä takaisin Helsinki-Vantaalle teknisen syyn vuoksi. Finnairin viestintä kertoo, että U-käännöksen aiheutti tekninen syy, jonka ilmettyä lennon kapteeni katsoi parhaaksi palata lähtöpisteeseen. Lento pääsi uudelleen matkaan vähän ennen 8 noin 4 tuntia aikataulustaan myöhässä. Espoolainen Lauri Ojala ei aio tyytyä Espoon päätökseen olla maksamatta hänelle korvauksia suvivirsikiistassa. Ojala vaati korvauksia, koska hänen mukaansa Espoo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa etukäteen. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin tilanne on vakava, näin kertoi Norjan kuningatar Sonja norjalaislehti VG:lle. Norjan kuningaspari kommentoi Mette Maritin tilaa nyt ensimmäistä kertaa. Mette Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime viikon perjantaina. Hän sairastaa keuhkofibroosia ja keuhkon siirto saattaa olla hänen viimeinen mahdollisuutensa. Pohjois-Irlannin pääkaupungissa Belfastissa tapahtui myöhään maanantai-iltana veitsi-isku. 30-vuotias sudanilaismies puukotti uhriaan keittiöveitsellä useasti. Asiasta uutisoi Reuters. Puukottaja on pidätetty murhan yrityksestä epäiltynä. Tällä hetkellä tapausta ei tutkita terrorismina. BBC kertoo, että sivullisten puuttuminen tilanteeseen pelasti uhrin hengen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, vaikka asunto ja ajokortti, niistä miehet...
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kaija K:n Tinakenkätyttö. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea! Ja eniten
1: aito iskelmä. Aitoa iskelmää. Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
4: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen salaatinut meille ruokalistan.
6: No kerro ajatustesi salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle? Mm.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Allergi.

0: Kenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?

0: pitää startet.
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Älä huido. Ota Off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomalaisten kiinnostus mökin hankintaan on kasvamassa, selviää S-Pankin vuotuisesta kyselystä. Kiinnostus mökkeihin näkyy esimerkiksi pankin myöntämien mökkilainojen määrässä. Etenkin edullisten mökkien hankinta houkuttaa aiempaa useampaa. Yli puolet kyselyyn vastanneista ei kuitenkaan harkitse mökin ostoa. Espoolainen Lauri Ojala ei aio tyytyä Espoon päätökseen olla maksamatta hänelle korvauksia suvivirsikiistassa. Ojala vaati korvauksia, koska hänen mukaansa Espo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa etukäteen. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin tilanne on vakava. Näin kertoi Norjan kuningatar Sonja Norjalaislehti VG:lle. Norjan kuningaspari kommentoi Mette-Maritin tilaa nyt ensimmäistä kertaa. Mette-Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime viikon perjantaina. Hän sairastaa keuhkofibroosia ja keuhkonsiirto saattaa olla hänen viimeinen mahdollisuutensa. Pohjois-Irlannin pääkaupungissa Belfastissa tapahtui myöhään eilisiltana veitsi-isku. 30-vuotias sudanilaismies puukotti uhriaan keittiöveitsellä useasti. Asiasta uutisoi Reuters. Puukottaja on pidätetty murhan yrityksestä epäiltynä. Tällä hetkellä tapausta ei tutkita terrorismina. BBC kertoo, että sivullisten puuttuminen tilanteeseen pelasti uhrin hengen.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alussa.

0: housut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
1: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelma.
0: Aito iskelmä.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: No mitä, kulta?
7: Ootko vielä Prismassa?
6: En, on prisma.fi:ssä.
7: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
6: On pannut merkille.
7: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
6: Tilaan.
7: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
6: Se sytytysnestä.
7: Juu, se jäi aurinkoon.
6: Noniin.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
10: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Vanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanee-festival.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.

Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana.
1: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä terve. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelma.
0: Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: vedessä.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkä tyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aito-iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Kaija K:n Tinakenkätyttö. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.